0: Аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джедастова.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
3: Ултра.

0: naše cilile mile, brate.
1: Здравейте, аз съм Джордан.
2: Здравейте, аз съм Галена.
3: Аз съм Ивена.
4: Здравейте, аз съм Преслава.
5: И обичам Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
3: най-готиното радио.
4: Ултра.

0: следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути без компромиси.
0: Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
4: Утра.
5: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра! Ултра! Радио Ултра! Радио Ултра!

Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. поради разширяване на дейността си. Фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански, село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.
2: Сега ще ти разкажа как умрях. От смях.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Джина Стоева.
2: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Оградни системи, град Петрич. Търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Комплекс Нановград Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Производствена кооперация «Братски труд», град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма «Екорепласт» ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма «Бонана» ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Ресторант «Камъка», село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879 33 95 80. Ая еквестриен център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая еквестриен център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая еквестриен център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893-605-888.
3: Вече и с новия Фреон R1234YF.
4: Хайде, мило, готов ли си?
5: За къде бе, мила?
4: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
5: Съни комплекс.
4: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
5: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
4: Съни комплекс.
5: Твоето място за релакс и забавление.
4: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
3: Орион.
4: Орион.
3: Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
3: Магазин Орион. Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни пелети.
3: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Тате, а защо всички избират Рувентранс да им докарва колите?
7: Рувентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Рувентранс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник.
8: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
3: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
3: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
3: Телефон 0887-82-82-28.
4: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
9: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
4: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
9: А как да ги намеря и аз?
4: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
10: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора. На 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методи 11. Телефон 0884 24 79 91.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.

0: ти себе.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885-999-989.
1: Търсите прохлада в летните дни?
3: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
3: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
3: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
4: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
5: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
1: Център за гуми Вулкан.
5: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
1: Център за гуми Вулкан.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
1: Телефон за връзка 0893-605-888.
6: Вече и с новия Фреон R1234YF.
7: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
8: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
7: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
8: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Когато ти трябва такси?
6: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
6: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
6: 0879-32-10-10
1: или 0898-33-10-10.
3: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
9: Направете най-добрия трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
3: И гол! Технокомерс отбелязва.
9: Технокомерс – шампионът в прохладата.
3: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
1: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
3: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885-34-0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-14-47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервиз,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Истинският лукс не е шумен.
7: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
7: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
7: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
7: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
7: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
0: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
0: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
3: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
4: красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
1: Дънди, дънди,
0: дънди строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
5: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди строй, град Перник.
5: Телефон 0898-52-56-22.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.
1: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
8: Избирате ви.
1: Днес пожелахте

0: днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
2: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
2: Телефон за връзка 0893-605-888.
3: Вече и с новия Фреон R1234YF.
4: Време е за студена бира и добра компания.
5: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
4: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
5: Оферта като за световно.
4: И гоу!
5: Технокомерс отбелязва.
4: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
5: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
2: Търсите прохлада в летните дни?
5: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
2: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
5: Парк хотел Макензен.
2: Вашето място за лято в Мелник. Когато ти трябва такси?
5: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
5: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
5: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
5: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
2: Съни комплекс град Радомир.
5: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
2: Ей така, всяко лято да е.
5: Съни комплекс град Радомир.
2: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-999-989.
6: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага. Веднага.
6: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
6: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889-403-491.
6: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
6: Лесното решение за бързи пари.
7: За реклама в Радио Ултра 0886 33 33 53
8: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Trimpexport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате с шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Оградни системи, град Петрич. Търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Комплекс Нановград Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нанови очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Производствена кооперация «Братски труд», град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма «Екорепласт» ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887-88-65-65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879-33-95-80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884 551 111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
2: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
3: Много е лесно. С Одок?
4: Одок.
2: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
3: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
2: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
3: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
2: Одок. Верният партньор на всяка жена.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
0: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
0: вентилационна
5: и хладилна техника.
0: Компетентна консултация,
5: сервиз,
0: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
0: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
0: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Орион.
8: Орион.
7: Най-известното екваториално съзвездие.
8: Не, Орион.
7: Магазин Орион.
8: Орион. Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
7: Магазин Орион.
8: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
7: Магазин Орион.
8: Слънчогледови и дървесни пелети.
7: Магазин Орион.
8: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра. Хайде, мило, готов ли си?
9: За къде бе, мила?
8: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
9: Съни комплекс.
8: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
9: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
8: Съни комплекс.
9: Твоето място за релакс и забавление.
8: Радомир на изхода за Червена могила.
9: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
10: Търсите прохлада в летните дни?
9: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
10: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
9: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
10: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
9: Парк хотел Макензен.
10: Вашето място за лято в Мелник.
11: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
12: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
12: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
12: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
13: Телефон за реклама в радио Ултра
14: 0886 33 33 53.
15: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
3: Ровен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.

0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
0: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
0: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
0: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
0: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
0: Телефон 0898-5256-22.
2: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
3: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
2: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
3: А как да ги намеря и аз?
2: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
3: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа.
1: Метални и бетонови стълбове.
0: Оградни пана, бодлива тел.
1: Огради и парапети тип ковано желязо.
0: Дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 35 0038
1: и на Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре, купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре, превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Пролет,
2: лято,
1: есен,
2: зима.
1: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, удела, реснаци.
1: Охаят като козанаци.
2: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666. Истинският лукс не е шумен.
2: Той е кристално чиста вода.
1: Сянката на дърветата.
2: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен, Мелник.
2: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
2: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Парк хотел Макензен, Мелник.
1: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
5: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
2: И гол! Технокомерс отбелязва.
5: Технокомерс – шампионът в прохладата.
2: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага. Веднага.
2: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
2: Заповядай в Перник, улица Струма 23А до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
2: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
2: Лесното решение за бързи пари.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра. Се чинило.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Фирма EcoRePlast ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885-34-0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
5: Пълен пакет български програми.
4: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
5: Спортни канали.
4: Ултра HD канали.
5: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
4: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
5: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
4: За Сандански, телефон 0746-311-11.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: потърсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
3: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост DJ Теди Джорджо с ексклюзив сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
4: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
4: Не е опасно. Освежаващо е.
1: Къде?
4: Аквазон, Сапарева баня.
5: Аквазон.
4: Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките изненади.
6: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ми изпраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника,
4: компетентна консултация,
0: сервиз,
4: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
7: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
7: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
7: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885 999 989.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Печен хайдушки кюфтак за евро и 69 цента броя. Бял земел за 4 цента броя. Европейска салата за евро и 35 цента броя. 2 литра ариана за евро и 7 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
9: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага. Веднага.
9: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
9: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
9: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
9: Лесното решение за бързи пари.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

Hej, ladies and gentlemen, to je unikalen. Аз съм оригинален. Той е феноменален, а аз съм специален. Той е моя брат.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦА Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888-49-0045. Комплекс Нано в град Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887-88-65-65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879-33-95-80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
1: Много е лесно. С Одок?
2: Одок.
0: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
1: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
1: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
5: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
5: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
5: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
5: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
6: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
7: Пълен пакет български програми.
6: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
7: Спортни канали.
6: Ултра HD канали.
7: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С EPG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
6: Само сега за абонатите на NET+, Vega и Millennium Net.
7: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
6: За Сандански, телефон 0746-311-11.
8: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Истинският лукс не е шумен.
5: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
5: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
5: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
5: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
5: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре. Откъде пазаруваш всичко това?
9: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
9: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
10: Descanso.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886-33-33-53.
13: Хит радио
14: Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
2: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
1: Е, ти пък! Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
2: Заложна къща Берекет, казваш?
1: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
5: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
5: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
5: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
5: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
6: Избери най-доброто за твоето зрение.
5: Оптика Хлебаров.
6: Най-новите оптични продукти и технологии.
5: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
6: Безплатна профилактика и зрителен тест.
5: Оптика Хлебаров.
6: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
5: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
6: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Дъндистрой.
5: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
2: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
5: Дъндистрой.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
5: Дъндистрой.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
5: Дъндистрой.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
5: Дъндистрой, град Перник.
2: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879-321010
0: или 0898-331010.
5: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
5: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
5: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
5: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
5: Лесното решение за бързи пари.
6: Време е за студена бира и добра компания.
7: Технокомерси има хепи ауър като за световно.
6: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
7: Оферта като за световно.
6: И гоу!
7: Технокомерс отбелязва.
6: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
7: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
8: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
9: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
9: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
9: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
4: Вече и с новия Фреон R1234YF.
10: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
11: Да бе, те ни изпраха килимите.
10: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
11: Таман Коля да ги викне за хотела.
10: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
12: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
13: Нека бъде от фирма Оградни системи.
12: Производство на оградни пана и стълбове.
13: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
12: Плетена оградна мрежа.
13: Бодлива тел.
12: Габиони.
13: Армиращи мрежи за замазка.
12: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
13: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
12: Телефон 0888-350038.
13: И на уебсайт www.fensis.bg.
10: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
14: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
10: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
14: Никелс.
10: Никелс.
14: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
10: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
14: Ако търсиш избор, идваш тук.
10: Ако търсиш цена, пак си тук.
14: Никелс. Не го търси другаде.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886 33 33 53.
17: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервис,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
2: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
2: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
2: Телефон 0884 24 79 91. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
2: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
2: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.

0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
1: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
5: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
5: Технокомерс – шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козанаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви, нека заедно да шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате с шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Оградни системи, град Петрич. Търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Комплекс Нано в град Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Производствена кооперация «Братски труд», град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма «Екорепласт» ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Фирма «Бонана» ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887-88-65-65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Ресторант «Камъка», село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879-33-95-80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. В училище Юрий Гагарин, град Петрич, предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Пилешко бутче за евро и 89 цента килограма. Олио за евро и 49 цента броя. Кашкавал за 5 евро и 99 цента килограма. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
5: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
5: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
5: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
5: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 8709.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге,
5: красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Дънди, дънди,
3: дънди строй.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дънди строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
5: Време е за студена бира и добра компания.
6: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
5: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
6: Оферта като за световно.
5: И гоу!
6: Технокомерс отбелязва.
5: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
6: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦА Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884-18-49-15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893-36-35-90. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884-13-13-18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887-622-692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884-13-13-18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-6-2410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884-36-36-63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885-55-38-44 или на място промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899-82-48-46. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879-91-61-61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885-98-09-77. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 040047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника,
1: компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
3: Сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
3: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
3: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
3: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
3: Луксът. Да си добре.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
7: Хайде, мило, готов ли си?
8: За къде бе, мила?
7: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
8: Съни комплекс.
7: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
8: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
7: Съни комплекс.
8: Твоето място за релакс и забавление.
7: Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Strimona! Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там.
2: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
2: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
2: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
2: Телефон 0884 24 79 91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
1: Не, този път съм решила.
2: О, това звучи опасно.
1: Не е опасно, освежаващо е.
2: Къде?
1: Аквазон, Сапарева баня. Аквазон. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
3: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
3: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
3: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
2: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дъндистрой.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
5: Телефон за реклама в радио Ултра
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888 35 0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима,
0: като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци,
0: охаят като козунаци,
1: изтупани в дълбочина
0: и без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом
0: без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини
0: ние сме Клин Плюс, фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
1: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара.
5: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатик от Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
1: И гол! Технокомерс отбелязва.
5: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
1: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник. Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
6: Descanso.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, наема шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. фирма Оградни системи, град Петрич. Търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888-49-00-45. Комплекс Нано в град Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10, извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа, почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887-88-65-65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879-33-95-80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. В училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация.
5: Сервис.
6: Доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
8: Много е лесно. С Одок.
0: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
8: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
8: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876 356 100. Успя ли да го запишеш? 0876 356 100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра. Дум кадум кадум кадум кадум кадум кадум. Дум кадум кадум кадум кадум кадум кадум кадум.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.
3: Утра.
4: Утра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: За реклама в Радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
3: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
2: Съни комплекс град Радомир.
3: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
2: Ей така, всяко лято да е.
3: Съни комплекс град Радомир.
2: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
2: Сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
2: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
2: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
2: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
2: Луксът. Да си добре. Когато ти трябва такси,
3: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
3: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
3: 0879 32 10 10
2: или 0898 33 10 10.
4: Имаш спешни разходи?
2: Credit Help помага веднага. Веднага.
4: Вземи 500 евро и върни само 530.
2: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
4: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
2: Обади се сега на 0889 403 491.
4: Вече и ипотечен кредит.
2: Credit Help.
4: Лесното решение за бързи пари.
2: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
2: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
2: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
2: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
2: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
3: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦА Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория С и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Trimpex Sport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате с шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898-51-40-31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време, понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885-34-0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра. Ултра.

0: Хайде, мило, готов ли си?
1: За къде бе, мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Аквазон. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.

0: вече ти се бе.
1: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
2: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
1: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
2: Заложна къща Берекет, казваш?
1: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирили Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Streamona.
2: Дънди Строй.
5: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
5: Дънди Строй.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
5: Дънди Строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
5: Дънди Строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
5: Дънди Строй, град Перник.
2: Телефон 0898 52 56 22.
6: Телефон за реклама в радио Ултра
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на Парк Хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк Хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 999 989.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Габиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
5: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
2: Вече и с новия Фреон R1234YF.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-321010
0: или 0898-331010.
6: Време е за студена бира и добра компания.
7: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
6: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
7: Оферта като за световно.
6: И гоу!
7: Технокомерс отбелязва.
6: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
7: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709.
8: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци descanso.com.
9: Descanso.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт Заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра, в секция Малки обяви. Нека заедно да шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор. Редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. Два пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Trimpexport Logistics ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България-Гърция-България и България-Швеция-България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Оградни системи, град Петрич. Търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888-49-0045. Комплекс Нановград Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. Производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10. Извършва следните видове металообработващи дейности – шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД поради разширяване обема на работа търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански, село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879 33 95 80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране и изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Истинският лукс не е шумен.
1: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
1: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
1: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
1: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервис,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887-82-82-28.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Никито Грамаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади. 15 юли, Перник, 18.30 часа. Паркинга на Kaufland в квартал Христо Смирненски. Входът е свободен, а забавлението гарантирано.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. Aqua Clean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
7: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.
12: Чуйте три от песните на най-популярните BG Pop Folk звезди, събрани в едно.
13: Избирате ви.
12: Днес пожелахте

0: Лято.
1: Есен.
0: Зима.
1: Като нов е пак клима.
0: Пътеки у Деларес нации.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-505-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Жегата атакува. Температурите се покачват. Технокомерс отвръща на удара.
5: Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом. С климатикоч Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване.
4: И гол! Технокомерс отбелязва.
5: Технокомерс. Шампионът в прохладата.
4: Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
1: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
4: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
1: Съни комплекс град Радомир.
4: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
1: Ей така, всяко лято да е.
4: Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885 999 989.
1: Търсите прохлада в летните дни?
0: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
0: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
1: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
0: Парк хотел Макензен.
1: Вашето място за лято в Мелник.
6: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Печен хайдушки кюфтак за евро и 69 цента броя. Бял земел за 4 цента броя. Европейска салата за евро и 35 цента броя. 2 литра ариана за евро и 7 цента. Фантастико. Събирани вкуса.
8: Имаш спешни разходи?
1: Credit Help помага веднага. Веднага.
8: Вземи 500 евро и върни само 530.
1: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
8: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
1: Обади се сега на 0889-403-491.
8: Вече и ипотечен кредит.
1: Credit Help.
8: Лесното решение за бързи пари.
9: За реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви. Нека заедно да дадем шанс за нов живот. Заедно за Мартина. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C плюс E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C плюс E за плащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирма в град Перник търси да назначи мотокарист на пълен работен ден. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0887 622 692. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на Благоевград и Кюстендил. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, жена за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Фирма в град Перник търси да назначи автомонтьор на тежкотоварни автомобили за плащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Universal Plast ЕООД, село Маринополе, търси да назначи служител в офис с владеене на гръцки език и компютърна грамотност. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт. Телефон за информация 0877 27 73 56. поради разширяване на дейността си. Фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции: монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански, село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Ая Еквестрен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестрен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестрен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Фирма в град Петрич търси да назначи оперативен счетоводител с висше или средно икономическо образование със специалност счетоводство, финанси или сходна, с опит във фирменото счетоводство минимум 2 години, добро познаване на счетоводното и данъчното законодателство и отлична компютърна грамотност. Фирмата предлага трудов договор и дългосрочна заетост, конкурентно възнаграждение, стандартно работно време понеделник до петък, възможности за професионално развитие и обучение, приятна работна атмосфера и подкрепящ екип. За повече информация телефон 0885 34 0864. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-27 година. От 5 до 10 клас включително, последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 1 август до 6 август включително в сградата на спортно училище на улица Надежда, номер 15 Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 13-14 август. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 90466 и 0893 37 14 47. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Днес ще бъде слънчево и горещо. Температурите рязко ще се покачат. Разхлади се с новата услуга на Център за гуми Вулкан.
1: Диагностика и зареждане на автоклиматици на леки и товарни автомобили.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Обадете ни се и ние ще ви посетим на място.
0: Център за гуми Вулкан.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 9, срещу Технополис.
0: Телефон за връзка 0893-605-888.
5: Вече и с новия Фреон R1234YF. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
6: Много е лесно. С Одок?
0: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
6: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там. Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня. Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Дънди,
4: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Време е за студена бира и добра компания.
3: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
2: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
3: Оферта като за световно.
2: И гоу!
3: Технокомерс отбелязва.
2: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
3: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник.
0: Истинският лукс не е шумен.
4: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
4: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
4: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
4: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
4: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879-324-666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
8: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
8: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
8: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
8: Телефон за резервации 0885-999-989.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: Имаш спешни разходи?
10: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
9: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
9: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889-403-491.
9: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
9: Лесното решение за бързи пари.
11: Специални предложения в Фантастико Перник от 9 до 15 юли. Пилешко бутче за евро и 89 цента килограма. Олио за евро и 49 цента броя. Кашкавал за 5 евро и 99 цента килограма. 2 литра пепси или миринда за 99 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Мартина Иванова от град Радомир се нуждае от бъбречна трансплантация. За нейното лечение са необходими 60 000 евро. Заповядайте на благотворителен концерт заедно за Мартина, който ще се състои на 12 юли, неделя, от 20 часа в двора на МКИЦ Европа, град Радомир. В концерта ще вземат участие много популярни български изпълнители и музиканти, които застават зад каузата в подкрепа на Мартина.

0: Кристина. Ако не можете да присъствате, можете да направите дарение по банкова сметка, публикувана в сайта на Радио Утра. В секция Малки обяви, нека заедно дадем шанс за нов живот, заедно за Мартина. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2200 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор на самосвали и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Транспортна фирма в град Перник търси да назначи багеристи и шофьори с категория C и C+E за транспорт на насипни товари. Много добри условия на труд и заплащане. Телефон за повече информация 0893 36 35 90. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Стройгруп извършва вътрешни ремонти от А до Я, както и ремонт на покриви за района на град Перник. Телефон за връзка 0884 13 13 18. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на гондола за превоз на инертни материали с категория C+E, заплащане от 1800 до 2200 евро. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции – монтажник на електрически елементи и общ работник. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Фирма в град Перник търси да назначи автомотьор на тежкотоварни автомобили. Заплащане от 70 до 100 евро на ден. За повече информация на телефон 0884 36 36 63. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория C на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Фирма Тримпекспорт Логистикс ООД град Сандански търси да назначи шофьори на тежкотоварни автомобили за релации България, Гърция, България и България, Швеция, България. Телефон за контакт 0879 91 61 61. Фирма Body Move, град Сандански, търси и шлемета за производство на облекла. Предлагаме редовни поръчки, коректно отношение и дългосрочно партньорство. Ако разполагате шивашки цех и свободен капацитет, свържете се с нас на телефон 0885 98 09 77. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи счетоводител с дългогодишен опит и заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място в град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Комплекс Нано в град Петрич обявява промоция. Всички клиенти на басейна получават подарък – бутилка студена минерална вода. При организирани семейни тържества получавате специални отстъпки. Комплекс Нано ви очаква всеки ден от 9 до 19 часа. производствена кооперация Братски труд, град Сандански, улица Воден 10. Извършва следните видове металообработващи дейности: шлосерски, точиларски, стругарски, фрезови и други подобни услуги. Работно време от 8 до 12 часа. Почивен ден – събота и неделя. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Фирма Бонана ООД, град Петрич, търси да назначи заварчици. Пълно работно време, добро заплащане, подходящо за кандидати с малък или без опит. Телефон за връзка 0887 88 65 65 или на място в град Петрич, улица Марица, номер 15. Ресторант Камъка, село Коларово, търси да назначи на постоянна работа готвачи и сервитьори. За повече информация телефон 0879 33 95 80. Ая Еквестриен Център организира безплатни подборни тренировки по конна езда за деца на възраст от 8 до 12 години. Очакваме ви на 25 и 26 юни, 2, 3, 9 и 10 юли от 16 до 18 часа, както и на 27 и 28 юни, 4, 5, 11 и 12 юли от 13 до 15 часа. Не е необходимо предварително записване. Нужно е само спортно облекло, дълъг панталон и равни обувки. След подбора ще изберем 3 деца, които ще получат възможност да се развиват като състезатели по конен спорт. В Ая Еквестриен Център също минимална месечна такса. Очакваме ви в Ая Еквестриен Център, село Хърсово. Телефон за контакт 0898 51 40 31. Училище Юрий Гагарин на град Петрич предлагаме обучение по професии, които са сред най-търсените на пазара на труда и гарантира отлична професионална реализация. Интелигентни системи, професия свързана с програмиране на изкуствен интелект, автомобилна техника и мехатроника, спедиторски услуги, организация на автомобилния транспорт, отопление, вентилация, климатизация и газова техника, нова, в дуална система на обучение, асансьорна техника и съоръжения, нова, в дуална система на обучение, заедно с екип от високо квалифицирани преподаватели, модерни учебни програми и практически проекти. Ние създаваме поколение от подготвени и търсени млади професионалисти. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!
2: Гарио, земя свещена, славна, горда, вековна, в сърцата ни ще бъдеш винаги жива, със силата на своята история. Пред теб се прекланяме с чест, пред героите дали ни свобода, да пазим родината с любов и вяра. Защото България започва от всеки един от нас. Добър вечер, България! Здравейте на честотите на Радио Утре, здравейте всички вие, които сте на www.radioutre.bg. Стиви съм, заедно с Дани ще ви забавляваме до полунощ, до 2 сутринта, до тогава, до когато вие пожелаете. От тук на сетне получавате 3 поздрава на 19-19-28, само ако се поздравите, разбира се, чрез нашата SMS линия. 5 поздрава на поздравите.com чрез онлайн банкиране. А в Револют, знаете, възможностите са неограничени. Рефтак Радио Ултра. Здравейте и така, приветлива, страхотна и приятна вечер от екипа на Радио Ултра.

първите ползрави вече са на лице. Следва така много добро настроение, много хитове събота вечер. Поздрави за майчето и Станчо от Брацигово по случай новата придобивка. Каква е тя? Не сме така... Не сме се обосновили, а? Или не сме така малко по-подробни? Айде ще чакам малко по-късничко да разберем какво точно е новата придобивка, защото аз съм като Мара подробната. Ако пазим в тайна, хубаво, няма лошо. Ще пием за новата придобивка, каквато и да е тя. Много да ви радвам, много да ви слушкам. И... да бъде неизменна част от вашето ежедневие. Поздрави за Илян Тунджата от Тайно обожател. А са, какво става? За Илян Тунджата, не от Тайно обожателка. Забележете, от Тайно обожател.

0: Хайде, Мило, готов ли си?
1: За къде бе, Мила?
0: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
1: Съни комплекс.
0: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
1: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
0: Съни комплекс.
1: Твоето място за релакс и забавление.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
4: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
4: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
4: Вашето място за лято в Мелник.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Откъде пазаруваш всичко това?
6: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
4: А за бебето?
6: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
4: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
4: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Десканзо.
4: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
4: И на matracidescanso.com.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53. Радио Ултра.
9: Здравейте, добър вечер. След рекламен блок по Радио Утро ние продължаваме с още хитове. В случая Галини Дасита с Мирела ще пеят песента върху лакът. За всички слушатели на Радио Утро, за тези, които те първа включат своите радиоприемници, за тези, които те първа ще редят маса, за тези, които те първа ще засядат. Добър вечер от целият екип и колектив на Радио Утро. Вашата любима поздравителна програма стартира. Поздрави, нека да има сега. Специални за майчето и за Станчо от Брацигово по случай новата придобивка. Само те си знаят каква е за сега към този момент, ние също. Поздравите нека да бъдат също за Илян Тунджата от Тайно Божател. От Ивайло Даков поздрави за бат Тони и за всички, които ще къркат събота Галин и Десита с Мирела сега върху лакът. Come on, baby, let's go! Радио Утре, 88.4 FM, Сандански и Петрич.

0: клиент, това с какво да го свържим? Клиент, елегантен, интелигентен, да, президенте. Клиент, президент, Галин и да си да се смирява върху академия. Такова е положението. Дъръбъра, четири чедъра. Взимаме ги, защото ама дъжд не чакаме, по принцип слънчево е, приятно е. Добър вечер от екипа на Радио Ултра. Ей, тук огледално, огледално пред мене. Как се, къв съм, красив, само чекай малко да се... Тук съм леко разрошен. А да се барнем. Фейда, фейда. Че даже и да, бе. От тази страна направо кърти. Такова е положението по Ултра Медиа. 19-19-28, вашата любима SMS линия, там където може да се поздравите, там където може да поздравите вашата половинка, вашият любим човек, вашият добър приятел. Поздравите.com, изпращайте вашите съобщения чрез сайта ни. Също и в Revolut, Рефтак, Радио Ултра. Рефтак, хаштаг, еднозначно, така или иначе може да ни откриете и през номер 0886-333-353, номерът, който всъщност е и за реклама по Радио Ултра. Не забравяйте, за вашият проспериращ бизнес изберете нашия телефонен номер да получите вашата индивидуална, така лятна промоционална оферта от регионална радиомрежа Ултра. Радио номер 1 в България. Поздрави за майчето и Станчо от Брацигово по случай новата придобивка. С пожелания за много здраве, щастие, много берекет и късмет. Със здраве да си я ползвате. Още поздрави за Илян Тунджата от Тайно Божател. Иляне, за тебе от Тайно Божател. От Ивайло Дзаков за бат Тони. Весела вечер и много добро настроение с събота вечер. Я да прегледаме поздравите какво се случва. Дали някой е на линия в този така ранен за поздравите час? И такова е положението към този момент. Ще може ли да пуснете сега новата песен на Фики Злобари? Може бе, как няма да може, тя е определено кърти. За всички купунчи, това е Радио Ултра.
1: Предаването има продуктово позициониране.

0: такова положението за парите, брат. Душите си продадохте, фики, зловари, уникално. Продължаваме с новата песен на Никола Рокфич. Сваки ми ночи се лупили, или какво е там? Сваки ми се ночи лупили. Май така е по-правилно. Май, юни, то и юли до втаса, че аз още съм на май. Сваки ми се ночи лупили. От трети път ми се получи. Никола Рокфич по радио утре. Чуеш ли ич? Направо е сръбскич. На сръбскич песнич. По радио Утрич, Стивич и Данич. Да, 19, 28. Да, и да не ви пука. Да, и на поздравите.com може да се поздравите също, както и да ми пишете в Revolut, хаштаг Радио Утра. На кои години станах да спрях да се лигавя? Лигавещи на декабе. Я малко така да се осъзная къде се намирам, да си плесна 2, 3, 4, 5 до 6, най-много 7 шамара. Поздрави, поздрави сега от 19, 19, 28, да бъдат за майчето и Станчо от Брацигово по случай новата придобивка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Нека да бъде специално от Ивайло Даков за батони и за цялата готина компания. Господин Райнов, добър вечер, поздравенство от целият екип и колектив на Радио Ултра, както и вашият приятел господин Василев. На здраве от целият така твой персонал, всички много те обичат. За ККД си, Ники, Надикания, топ мацката ще я поздравим в самото начало на поздравителната програма и боса на бялата техника, който в момента гаси скарате си с минерална вода. Щадия Кълънов от чешмата, нема ли вода? Та с минералната ще гасим скарата.
1: Аз стварно не знам шта ми е, свака ми се ночи лупуе. Još samo jednom da mi je
0: svake mi se noći

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
1: Скъпа, пак ли ще се чудим къде да ходим?
0: Не, този път съм решила.
1: О, това звучи опасно.
0: Не е опасно, освежаващо е.
1: Къде?
0: Аквазон, Сапарева баня.
4: Аквазон.
0: Два минерални басейна, голямо джакузи и ресторант. За нашето настроение всяка събота и неделя пяна парти с диджей. А за най-малките – изненади.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.
5: Втората половина от първия час е на лице, 5 минутки след 30-та минута на седмия час. На 11-то... Да, на 11-то число от месец юли, дами и господа. Това е 2026-та година по Радио Ултра с Стиви и Дани. Добър вечер! Тега, не може да се поздравите на 19-19-28, малко ще ви поспамям. На pozdravite.com също може да отправите вашите музикални желания и пожелания към вашите любими хора, както и да ми пишете в Revolut, RevTag или хаштаг Радио Ултра, или да ни откриете през номерът, който е и за реклама по Радио Ултра. Да ви го кажа ли? Да, със сигурност. 0886-33-33-53 за реклама. Също и за търсачка в Револют. Поздрави за Пламени, за Яница от Бремен. Добър вечер, както и за моята златна съпруга Петя. Да, страхотно, страхотно. Златна, скъпоценна, безценна съпруга Петя е поздравена от Бремен. От най-чаровният съпруг. Да, добър вечер, Херцогче. Събота вечер, времето в което Херцога отново е на честотите на Радио Ултра. Петък пропусна, събота е тук, при нас, с нас, до нас. Благодаря. Следващата песен е специално за тебе. Гръцко може ли може, бе? Как няма да може? Добър вечер, село Сващен. Тази нощ ще имаме годеж там, убеден съм. Ще има целувки, ще има прегръдки, ще има и... Третото не е за ефир. Специално за компанията, която чества при Чичо Зико от Скрит. Какво чества? Събота чества. Чества това, че я взела. Оу, извадила пържолите от хладилника. Размразени са, наскарата са, прасето е готово. Поздрави специално за Зико от Скрит. Да е жив и здрав и много щастие и любов. Зико, за тебе специално следващата песен по Радио Ултра. Я така малко да упресня поздравите, защото пък е съботно настроение. Добро, разбира се. Събота няма как така да не предизвикваме еуфория. Там, където се намирате, мулти спешъл за екипа. Почеркът на Дани Софианеца. Добър вечер на малкия Росен. Здравейте, благодарности. За Краси много специален поздрав за Алекс, Мара, Ицко и всички, които обичат точно това.
6: Амарти се мази мукела, ела, ела, ела.
5: Да си праснем един поздрав по радиото и за мене, за DJ Stevie, Very Special.

Ajo që këmi Sandra Aleksandro e si Hela, Hela, Hela. Më dhe këtë dojmë, zë si ka në znajmë, mes të po uzhenje një izvesnu. Zërgoshu Tigeru, special një pauzërvi o cjave të prezumës të kompanjë vë sëvo kuotë. Pauzërvi në këtima special një zë. Приятелите в Brand Cross, жени, привет, приятен следобят и така да посрещнеш вечерта, както подобава, с чашка охладено уиски в ръка. Дали лява, дали дясна, без значение. Поздрави някъде има за майчето и за Станчо от Брацигово по случай новата им придобивка. Много да ни се радвате, така много да ви слушка, много така... С една дума, великолепни поздрави, да. По случай новата придобивка за майчето и за Станчо, да. Поздрави! Ами най-точно една дума, ама да. Поздрави! За Илян Тунджата. Тунджа, оттаяно божато за теб. От Ивай Лудаков за Батони с пожелания за весела вечер и приятно настроение с събота ден на майстора. Язовир Купринка, добър вечер на цялата празнуваща компания там. Ефремче, за тебе много специално от Тони, която много те обича, за Ефрема, за всички, които са на язовир Купринка. Поздрави некъде има. За Пламен Джиков, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. От жената на живота му, от съпругата на живота му, от дамата на живота му. Да, три версии за дама. Жив и здрав и Вадим Иличък, много-много те обичам, пожелавам ти цялото щастие на земята, да ти се стовари върху главата. Немам я година, Тея Тайрович по радио утре. Абе, ич ли е, че тръгне купона, няма как. Съботно ми е, стиви съм заедно с Дани за вас и за вашето прекрасно настроение. Очаквам ви на 19-19-28. Поздравите.com. Револют не забравяйте. Ревтак радио утре.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Жегата атакува, температурите се покачват, Технокомерс отвръща на удара. Направете най-добрият трансфер това лято за своя дом с климатикот Технокомерс на шампионски цени с безплатен монтаж и доставка, както и без оскъпяване. И гол! Технокомерс отбелязва. Технокомерс. Шампионът в прохладата. Открийте своя климатик победител в Технокомерс в Мол Перник.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервис,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879 324 666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак клима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890 456 666. Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
6: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
6: Никелс.
0: Никелс.
6: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
6: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
6: Никелс. Не го търси другаде.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.
9: Да, съботно. Да, съботно ми е. Или, какво ми е? Съботно ми е, какво да ми е? Да. По Ултра Медиа, добър вечер, дами и господа. Вашето любимо радио с вашите любими поздрави. Всичко, което обичате, всичко, което харесвате, може да поручате на 191928 да поздравите вашата любима компания на pozdravite.com. И ако имате желание, може да ми пишете и в Revolut, Рефтак, Радио Ултра. За Димитър Захариев, много специален поздрав за цялата готина компания в София с пожелания за весела вечер и много добро настроение. За Ванката, за Тишо и за страхотната Мими. Всички, които така са в Сандански на този прекрасен басейн с тази прекрасна компания, ще отворим след мъничко бутилката с розов джин, ще така направим коктейлите. Пускай музика, пускаме, няма това ни е работата, разбира се, ма и удоволствието, разбира се, преди всичко. От Ивайло Даков за Баб Тони, следващата песен по радио Ултра. Поздрави специални некъде има за Илян Тунджета. От Таен обожател, весела вечер и добро настроение за майчето и Станчо. От Брацигово по случай новата придобивка. От поздравите.com специално за Херцогчето, за неговите приятели. Весела Вало. И всички, които са в Нюри, от моята дистилерия на 50 км има нема Херцогче, Базяти, там се пие качество само. Поздрави, нека да има специално и за Митеви. Добър вечер, Митев, лично от мен за тебе, за твоята прекрасна съпруга. Как е бизнеса, вървят ли нещата? Жив и здрав за Павел Лазаров и за компанията от Апостолово. Компанията от Апостолов, т.е. квартал Аленмак, би трябвало да е Благоевград, защото както виждам поздравата и на Благоевградската линия. А2 92.6 FM в град Благоевград, Радио Ултра. За моят брат от, да, от друга майка, господин Димитър Митев от Краси, много специални поздрави. Краси, как си бе, приятел, от Чехия? Ще идваме ли това лято към България? Айде, че ми така няма, така Митевия няма търпение да те чека, да те дочека тук с една бутилка уиски и една сушеница на масата. Жив, здрав, прав и корав, Краси, специално за тебе сега. Слагаме, поставяме така нежно, глижерно, розовите очила.

става дубудам, тубудам, татам. Утра медия, www.radio.bg, Радио Утра в интернет. Най-така прекрасното, най-чаровното, най-уникалното радио в България. Добър вечер, здравейте! Добър вечер! Притеснителни. Ми, защото тук са пък няма поръчена песен, компанията на Розов Рис. Бих искал да разбера къде е Розов Рис. Момичето се така малко притесняват. Да, ще обобщим. За Розов Рис, специално за Пепи и за Гергана, двете прекрасни момичета, поздравите са специално за тях. Са, знаем ли, има ли, няма ли мъже при тях? Един бог знае. Илян Бойт, сладкото лято предстои. Розов Врис, Пинк Врис, специали for Пепи and Гери.

да ни е яко, дама, да ни е яко три пъти на ден, няма как да се случат нещата. Следобедна закуска няма ли? Как ще изтраем от 12 на обед до 7 вечерта без следобедна закуска? Нека да около 3-4 да се поне наред. Да, продължаваме. Юлия Калимани сега по Радио Ултра, най-новата и пасен по Радио Ултра. Поздрави, нека да има за компанията на Розов Вриз, спешали за Пепи и Гергана. Весела вечер и добро настроение от екипа на Радио Ултра. А, сега вече има пояснения, така опреснявам поздравителната програма и пише точно това. Забележете. Розовски Вриз, община Брацигово. Мястото е уникално. Е, как да знаем, че е уникално, като не сме го видяли? Да.

да, точно в първия час на поздравителната програма. Ще бъде 20 часа, 0 минути и 0 секунди. Вашето любимо Радио Ултра. Продължава се с вашата любима поздравителна програма. Номер 1 в България. Стиви и Дани, за вас и за вашето чудесно настроение. Кратък номер 19-19-28 поздравите.com. Рефтак Радио Ултра. Ще спра да повтарям всичко до това нещо след 22:00. I promise.

Ставам. Кажа ли нещо? Спазвам го. След 10 няма да повтарам телефонни номера, музика, танци и много добро настроение. Ма до 10 ще ви спамя. Става ли? Поздрави за майчето и за Станчо от Брацигово по случай новата придобивка. Още поздрави за Михайля. Добър вечер, Михайля, на теб, на цялото готино семейство, компанията, която е на вилата. Там, където е пивко, там, където е много хубаво. Вилата до Батак. Специални поздрави за Михайля. Велка, добър вечер, приятно ми е. Жив и здрав, Стиви съм. Да, да се запознаем така задочно, макар Велка, жив и здрав. Хубавите хора така се надушват се отдалече, като Велката. Жив и здрав, Велка. 100 години без празници. Розовски бриз, на бриз вече отидеха. Бриз, морски бриз, не, това си е розовски бриз. Община Брацигово, мястото е уникално. Брацигово някъде. Да, ама точно там не съм видял, не мога да кажа нищо. Машом, казват Пепи и Гери, че мястото е уникално. Съгласен съм с вас, момичета. За компанията на Розов Рис специално, за Пепи и за Гергана. Каква е музиката, каква, която ви кара така да се чувствате добре, да си налеете още по едно от това, което пиете, бяло винце ли е, водка ли е, какво е, ликьор ли е, уиски ли е, само мога да гадая, не знам. Коя е музиката, която може така да ви подтикне към една хубава, приятна вечер, аз не знам. Ако така може да ме... ръчнете, да ви я пускам, ще ми бъде и на мен много приятно, така че и на вас, когато ви е приятно, на мен ми е още по-приятно. Времето лекува, ще пее Меди по радио утре, дали е така, вие ще кажете. Аз откъде да знам, лекува ли, не лекува ли? За компанията на Розов Рис.

Ми данас седмица да препускат по магистралата. Поздрави! Да, поздрави за Гери и Силвия, Пламен и Петър от Розовски Врис с песен Ледена кралица на Азис. Е, това вече е нещо друго! Благодаря! Розовски Врис, община Брасигово, мястото е уникално, съгласен съм. Абе, Пеше, ти така, дали си малко по-в час, ако ти звъннем на теб, дали ще вдигнеш? Аз са Гери, Силвия, не, притеснителни момичета, ама се, Пешо, трябва да е някой по-така наперен. Пеше, ще направя някой връзка с теб, ама са, така, само да вметна, да те включа по радиото, да видим какво се случва в Брацигово, все пак, Розов Рис, какво толкова уникално, с какво толкова се отличава това място, ако може да поясниш по радиото. За компанията на Розов Рис, специално за Пепи и Гергана. Весела вечер и много добро настроение. На поздравите ком, поздравите с за Херцогчето, Весело, Валю, Нюри, добър вечер. Нека да бъде специално за цялата готина компания в Бренд Крос, за Жени от ново уникалната Жени, която така няма вечер да не пише на Стиви, на Дани. Благодаря, Жени, жива и здрава бъди. Даже и така жито го вкарваме междувременно. Междувременно жито върви. Жени, жива и здрава. Звучни, беззвучни по радио утре. Да, Бренд Крос, уникална Жени. Ама сега какво ще пием? Бира ли? Махай бирата вече, време е за уиски. Колко е часа при теб? 6. Има, няма добро време така да подхванем уискито. Ама изчака още, ако не час, айде, около 7. Поздрави, нека да има сега от нашата SMS линия с... Това не е за ефир, това няма как да го прочета, съжалявам. За Еленският Балкан, за Кристиан и неговото семейство, за Валентин Йорданов. Весела вечер, на здраве и всичко най-добро. Еленският Балкан, уникално място, водещия, заповядай при нас. Благодаря за поканата, ще се възползвам. Ми да пусна една гръцка песен сега да отидам на гости в Еленския Балкан. Въпреки че не е малко тематично, ма... Да... Отиваме на гости в Южна Гърция, да стане малко по-тематично сега, при Росен Димитров и при трите красавици, които са при него. Мъж се стрижени, което ще рече, че това си е действително големият плейбой. Роско, специално за тебе, Росен Димитров. Южна Гърция и за трите красавици. Телемасте. Кофос Константинос по радио Ултра. Айде на здраве! Йоп!

0: кралица.
1: Хайде, мило, готов ли си?
2: За къде бе, мила?
1: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
2: Съни комплекс.
1: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
2: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
1: Съни комплекс.
2: Твоето място за релакс и забавление.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Истинският лукс не е шумен.
2: Той е кристално чиста вода.
1: В сянката на дърветата.
2: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
1: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
2: Потопете се в кристално чиста вода.
1: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
2: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
1: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Парк хотел Макензен Мелник.
1: Луксът. Да си добре.
2: Орион.
1: Орион.
2: Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887-82-82-28.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
5: Descanso. Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.
8: Еми да, включват се и от тук, и от там, от всякъде всякъде да се включват. Може ви да го направите на pozdravite.com, да се поздравите чрез онлайн банкиране. 5 поздрава от pozdravite.com, 3 поздрава от 19-19-28, плюс това изпълняваме вашето музикално желание. В Револют поздравите става точно така, като ни откриете там и ни пишете Рефтак Радио Ултра. Поздрави специални за цялата готина компания, която бувка мощно на Синаница. Поздравите са от Мечо и от Кирчо, шофьорчето. Шофьорчето е, да, не е шефчето. Специални поздрави за цялата готина компания Синаница. Много пивко. За коцката, за коцката. Пак искам специално да ме поздравиш по радио Ултра. Прекарахме си страхотно преди 3 седмици. Аз вече съм забравил коцка специално за тебе. Жив и здрав. За Коста, коцката, весела вечер и много добро настроение. Най-бързото БМВ в Благоевград. Искам да кажете по радио Ултра на кой е. Да. Не е превишавал скоростта, не е качал клипчета, не е така... сигнализирал. Да, ето, да, е, такова е. Мартин Лазаров с най-бързото BMW в Благоевград е поздравен от една тайна обожателка. Мартине, специално за теб от тайна обожателка, която ти казва... Е, това не е за ефир по принцип. За Марио Вискярецо. Точно така, за Марио Вискярецо, Венелин от Сапарева баня и за китарата с някой хит на Синан Сакич. Е, някой хит тук е много неопределено. Синан Сакич е като после. Това е репертуара му уникален. Кад се врати с китници, нема пари, нема срече. Свея пощо, попел му и дим. Къде идеш, срещу моя? Абе, това да се чудеш, кога да му пуснеш на Синан. Е, от как съм се родил, това пък е велик хит пак на Синан. Лепа до бола, че и не изредих само една песен на Синан, която ще ви я пусна, защото така за по-ранни часове да се преоткрием в нея. Поздрави за Гери, Силвия, Пламен и Петър от Розовски врис отново. Община Брат Сигово, мястото е уникално, съгласен съм с вас. На здраве, пувкайте мощно, като не вдигате, пиете и моля ви, умолявам ви, пиете така, обаче с мярка, пак колкото мога да държите, не да се напъвате, да пиете така на сила. За компанията на Розов Рис, много специално с закачка от водещия за мъжката част от компанията, която поздравява Пепи и Гергана, а мъжката част са Пламен и Петър. П и П, П и П, П Л и П Е, Пламен и Петър. Добър вечер! Поздрави за семейството на Станчо от Брацигово по случай новата им придобивка. Майче, много щастие, много късмет и много берекет, със здраве да си я ползвате новата придобивка, да бъде така неизменна част от вашето ежедневие. Всичко най-добро! Мултиспешъл за Дани Софянеца, малкият Росен и за цялата готина компания. Събота вечер! Село Слащен отново е на линия. И Сене, добър вечер! На здраве! И Сене, специално за тебе и за твоите голями приятели, твоята чаровна, очарователна половинка. Да, която не ще те цунка тази вечер, а направо ще те баци. Ево ме друго ви по радио, утре като поздрави. За Велката и за компанията, която ви слуша от Несебър, морето, на здраве и поздрави и на целият екип и колектив на радио, утре, Велка. Връщаме поздравите специални и за тебе. Я да опресня тук да видим какво се случва. Няма обхват, пише. Са вече разбрах какво става. Няма обхват да настане някоя издънка по радиото. Да, бе, ние сме си професионалисти тук, не желаем издънки да има, да не станат нещата, са, че ще прекъсне, докато приказвате. Убаво си правите, са знаете, няма да излагате Стиви, а? Така, Стиви сам ще се изложи. Поздрави за Марио Вискярецо. Ако така е ударението, такова ударението, защото с ударенията, знаете, ичме нема. След 10 вечерта пък направо ми бегат по тъч линията. За Марио Вискярецо, Венелинот, Сапарева баня и китарата с някой хит на Синан Сакич. Ето го и хита на Синан Сакич специално за вас. Който може и знае да пее, кой не мога да си подсвирква с уста. Кой не мога да свирка, да пляска. Кой не мога да пляска, да пие. Кой не мога да пие, да спие. И в началото парчето започва така.

Ево ме другови! Поздрави за господин Райнов и компанията в Мали Дрен, Сторино и Фасата. Господин Райнов, поздрави и от екипа на Радио Ултра. Поздрави за компанията в Бар София. Бар София се ослащен от Исен, адрата Дени с нещо гръцко. Там и Исене, добър вечер, привет, приятелю! Че цяло вечер ще си казваме с тебе добър вечер, а? А, иначе всичко вдигаме. Това вече ми харесва. Размяхте ме от розов дрен. Какво беше? Чая само да погледна. Розовски врисаз, къде отидех на роза? Розовски врис сериозно ме размя. Е, така трябва, по принцип. Страхотни, страхотни. Мъжката част е особено кърди там. Е, че дамите много да ги обичате тия мъжа. Е, има чувство за хумор, което ми хареса. Закачката огромна за господин Райнов и компанията в Мали Дрен. Поредни поздрави. Пришпръках тук от този климат и казах, ще трябва да намалим малко градусите или да ги увеличиме. Не, по-скоро да ги увеличиме. Но и така да се добре. Чудесно. Поздрави за Марио Вискярецо, Венелино от Сапарева Баня и китарата с някой хит на Синан Саки. Чухме точно сега за вас. Ей, ево ме другови, по-късничко ще пуснем още нещо на Синан. Що пък не? Поздрави за Силвия Пламен и Петър от Розовски Врис. На здрави и весела вечер на цялата празнуваща компания. Торино и Пашата с Тони Стораро сега. За господин Райнов и компанията в Мали Дрен. Еми, господин Райнов, живота има бедни, има и богати, че дай Боже да сте от вторите. Че, що пък не и аз, а? Всичките слушатели на Радио Ултра да сме от вторите, а? Живота има бедни и богати. Има много хора и сърца ти.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.
10: Барвалея, господин Райнов, добър вечер, а? Цела вечер ще си казваме добър вечер. Що пък не? Някои те първо включват своите радиоприемници. Здравейте, привет на www.radioultra.bg. Времето напредва в така извън пределите на България. Очаквам ви на pozdravite.com. Може да ми пишете в Revolut. Знаете и на 19-19-28. Обещал съм след 22.00 само музика, хитови и добро настроение. И няма да ви спамя толкова. Или ще ви спамя. Що пък не? До тогава ще съм забравил, че съм обещал, че... А? Дали ще съм забравил? Не знам. За господин Райнов и компанията в Мали Дрен. Господин Райнов, само да питам, в Мали Дрен, как са нещата, бе? Такова ли е каквото е и в розов врис? Да не кажа в розовски врис, в розовски Дрен. Е такова положението. В розовският врис, община Брацигово, е уникално. А как е положението в... Мали Дрен, само господин Райнов си знае. Уникален господин Райнов, специално за вас. Пачки по 500 стотачки, защото има са вече 500 цели. Не, такива едни пачки по 500, а да не са по стотачки. Само се чудам къде да ги редам, господин Райнов. За компанията в бар София, село Слащен, Одисен, Адрата, Денис с нещо гръцко и сена. Следва такова гръцко. Избрал съм го, нищо, че е малко така подранил съм с тия гръцки. Такива и дни, защото са се завъртам, гледам навън. Грее ли слънце, не грее ли? Ама вече горе-долу се ориентира да залязва. Еми, да, време е и за такова гръцко. По-тежко, разбира се, за Марио, Вискярецо, Венелин от Сапарева баня и китарата с някой хит на Синан Саки. Чухме такъв. И още нещо ще чуем на Синан. Поздрави за Гери, Силвия. От Пламен и Петър. За всички в розовски врис. На здрави и на всички слушатели на Радио Ултра. Благодаря на цялата прекрасна готина компания. Да си прекарате чудесно. Много да се обичате. Да бъдете все така весели и готини. Всичко вдигаме. Вдигайте и шишетата, наливайте на дамите, така че пияна булка, весел криват. Как беше приказките? Пияна жена, весел криват. Криват. Лигво. Да. На опънати чаршафи за компания... Че рано ще подръна, рано ще тръгна с глупостите. Аз так, натам вървят нещата, така се усещам. Абе, да... За компанията в бар София, село Слащен, Отисен, Адрата, Дени с нещо гръцко и сена. Това е гръцкото, което следва на нотиства Канакис Оаетос. В превод Саша каже, не че толкова много го разбирам гръцки, но до някъде да. Орелът така лети много високо, извисява се в височините, ма падне ли направо мре. И сена, и ти като мене, бе, приятелю. Жив и здрав от мен лично за тебе.

Notice как на кис а это спо радио утро за господин Рейнов из компанията в Мали Дрен с пожелание за весела вечер и много добро настроение. Поредни поздрави за цялата готина компания в бар София, село Слаще, Нотисен, Адрата, Денис и за всички, които къркат мощно там. Живе ли! Наич ли ще? Не, наичама си е зръвско този лъц при това. По радио утро празна чаша на мом столон господин Рейнов специално за вас.

0: слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
1: Бързо бански си слагам и на съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс Радомир на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 999 989.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите прохлада в летните дни?
1: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
1: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
0: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
1: Парк хотел Макензен.
0: Вашето място за лято в Мелник.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888 35 0038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10.
0: Или 0898 33 10 10.
6: Време е за студена бира и добра компания.
1: Технокомерс има хепи ауър като за световно.
6: Изгодни оферти на хладилници с безплатна доставка и 0% лихва.
1: Оферта като за световно.
6: И гоу!
1: Технокомерс отбелязва.
6: Посетете ни всеки ден до края на световното в хепи ауър между 17 и 19 часа.
1: Ще откриете Технокомерс в Мол Перник. Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага. Веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
1: Лесното решение за бързи пари.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
0: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация.
0: Сервис.
7: Доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.
12: Четвърта или петта част по радио Ултра. Продължаваме с поздрави, хитове и добро настроение. 10 минути преди 21.00. Радостина Фаньова сега с Роженският манастир по радио Ултра. Поздрави специални за Пенев и Про, които си почиват на батак, и най-вече за малкият шеф Хари Пенев. На здрави, весела вечер за Пенев и Про. Поздрави нека има за господин Райнов и за компанията в Мали Дрен. Бъдете живи и здрави, късмет и много успехи в бизнеса, господин Райнов. Все така успешен. За компанията в бар София, село Слащен, Одисен, адрата, който е вдигнал високо чашата, Денис. И за всички, които къркат мощно в бар София. Я само да отворя обратната връзка, която ми е пристигнала тук. Спалят са цигарата, гледа само каква готина тениска с пастрони. Не, много официално я бута така твоя приятел, а? Иначе от, да, от към, да, ми докарал я работата човека. Пипнал е брадата, някой бърбър в село Слащен. Явно имате някой много добър бърбър. Отгоре Феда е страхотен, като гледам. ама цигарата не е запалена. Вече може би да. Специално за Исен и за цялата готина компания. Ама на съседната маса, като гледам, има една салата, преполовена е, има телефони и чашка празна обаче. И некви чевли гледам под стола, Исене. Аз съм много наблюдателен по принцип, Исене. Ма човеко липсва. Дека е човеко, чехлите му са тук, телефона му е тук, чашката му е там, салатата също, водата му е отворена, човеко го нема. На здраве, че Исен е барнал брадата, жив и здрав Исен е специално за тебе. Продължаваме с страхотно настроение и добра музика за компанията в бар София, село Слащен. Всичко вдигаме абсолютно, поздрави за Гери, Силвия, Пламен и Петър от Розовският Вриз, които продължават да къркат мощно на частотите на радио Ултра и да се забавляват. Къде беше Берковица ли? Берковица, а? Брацигово. Къде пък Берковица отидеха? Брацигово, Берковица, Брацигово. Разлика от тук до Карнаово. Розовски Врис, община Брацигово. Мястото е уникално. За Пепи и Гери много специално от тяхните половинки, които им казват I love you so much. Еми да пуснем песента сега като поздрав за Какъде си? Ники, Топмацката и Кълънов на Диканя. На здраве, приятелче! На здраве, Кълънов! Жив и здрав бъди! Ти и твоята компания!

Едно на здраве на цялата празнуваща компания на Дикания. Поздрави специални за Кълъно, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Как е да си я поздравя на Ники и Топ Мацката определено. Топ Мацката, чаровната маска, която в компанията направо блести. Поздрави за Десито и Дидо от Златан. Следващата песен по радио Ултра не ми е записана песен, така че ще пусам нещо по избор на водещия. Още поздрави некъде има за Танас Сталев, най-верният работник на Пеневи Про, с песента на Симона Прахосмукачка. Ти у вас, Прахосмукачка, дали ти ги случайно пускаш? Знам, че имаш, ама дали я пускаш, не? За един приятел питам. Поздрави, поздрави още, без да се отклоняваме. Няваме така с лигавещени. При Заевски сме. Е, къде да сме, господин Сираков? При Заевски, там където е прохладно, там където ракията е много отлежава. А мезето е страхотно. Хасиендата. Като прочета хасиендата, мед лигите ми тачат от устата. И няма как да напреглътнем. С моят огнен еликсир поздрави за компанията на мистър Сираков и всички при Заевски на Хасиендата. Много специално и имаме много специален гост. А кой е той? Внимателно чета старши Сираков. Не, няма по-специален гост от старши Сираков, разбира се. Най-вече за него с старо сръбско. Водещият ги знае нещата как звучат по радиото. Да бе, няма да спорим тук. Няма второ мнение по въпроса. По принцип, саде. Старши Сираков, чекай старото сръбско, наливе от домашната гроздова ракия и се дръж здраво за масата. Поздрави за Пеневи Про отново, които си почиват на батак, и най-вече за малкият шеф Хари Пенев. Да така, да бъдеш жив и здрав, приятелю, и да си работлив като майка си и баща си. За господин Райнов и компанията в Мали Дрен, всичко най-добро. Бар Слащен София, т.е. бар София в село Слащен. Отисен, Адрата, Денис за цялата готина компания. Гръцко пак за Марио Вискярецо, Венелин от Сапарева баня и китарата. За Гери, Силвия, Пламен и Петър много сте ми писали на Розовски Врис. Уникално е при нас. И сцена нищо по-различно от гръцко не може да ни вдигне настроението, нали така? Юлия Калимани в случая, супер новата и фасен стака литера по Елкотеа по радио Ултра. Айде, фаме! Ей, да уважиме и най-красивата, най-чаровната, най-прекрасната съпруга. Ма тя си знае коя е, нали? Да казвам ли, Елизабет, за теб?

слушате най-доброто радио в България. Утре с вас е Стиви и Дани. Продължаваме с Ваня и Рико Бент Барвалея като поздрави специални за господин Райнов. Много специално. На здрави и весела вечер, господин Райнов, наливайте. За най-добрият вратар и рибар Милен Цайса, все така да ни хваща риба, а от цялата готина компания са поздравите. Специално за Атанас Салев, най-верният работник на Пеневи Про, с песента на Симона Прахо Смукачка ще я чуем. Още поздрави за Десито и Дидо от Златан, избрано специално. Поздрави некъде има. За как Деси, Ники, Топмацката и Калунов на Диканя, на здраве, приятелче. Чухме Роженският манастир за цялата компания. Това е като бонус на вашият поздрав. 19-19-28, три поздрава с едно съобщение. Поздрави за Пеневи Про, които си почиват на батаки, най-вече за малкия чеф Хари Пенев. Бар Сващен село, така, Бар София, що го бъркам то Бар Сващен, то си е Бар София в село Сващен, Отисен, Ардата, Адрата, Денис, специално за цялата готина компания. За Марио, вискярец, увенелиноца, парева баня и китарата. Весела вечер, сръбско, старо ще има специално за компанията При Заевски, които са на хасиендата. Специално за мистър Сираков и имаме много специален гост, старши Сираков, който се кефи на сръбската музика, на вкусните пържоли, на домашната гроздова ракия и на по-младите бабички. Разбира се, това между нас да си остане, старши Сираков, специално за тебе. Господин Райнов, на здраве лично от мен сега.

Стиви, здравей, братко, пътувам в твоята компания, жив и здрав, лека и доходна, благодаря. И е лека, и е доходна, само че тук не мога да се подсетя кой ми пише, като гледам баруски така номер. На здраве, благодаря. Ще чуем нещо за компанията, която пътува, определено това е някой приятел. Тук може само да гадая. За най-добрият вратар и рибар Милен Цайса, все така да... Тук са, има нещо за качка. Да не хваща риба. А аз в първото включване казах, все така да хваща риба. Милене, Милене! Пу-пу! От цялата готина компания, все така да не хващаш риба. И явно си по-очарователен така. Поти върви на ракия така. Поси нарвак и поти върви ракията. За най-добрият вратар и рибар Милен Цайса, все така да не хваща риба. Е такова е. Специално за Атанас Талев, най-верният работник на Пеневи Про, с песента на Симона Пръху Смукачка, пускам я експресно. Поздрави за Десито и Дидо от Златан. Пеневи Про, най-малкият във фамилията, ще танцували.

0: Penny ви проба так, но здрава и весела вечер! Айде, пием ли, забавляваме ли се, събота вечер!
1: Ти у вас преху смукачка, имаш си, нали, че ще станем...
0: Имам, ма не я пускам, а? От време на време, не ми дреме на мене. Ей, да, ну, да, ну, да. Ако пуснеш прекосмокачка, ще те цункаме. Е, Симона, прекосмокачка по радио Ултра. Вашето любимо радио на вашите любими частоти 92.6 FM в Благоевград, Сандански, 88.4 FM, главен път 79.107.9 Перник. Добър вечер, всички приятели в Пазарджик, там мегахерците са ясни. Сипвайте мощно, Стиви, здравей братко, пътувам в твоята компания, жив и здрав, лека и доходна, благодаря. А пише ми, всъщност ми пише моят голям приятел Добрев Алто, жив и здрав Добрев, специално за теб, за твоята очарователна дъщеричка, за твоята прекрасна съпруга, там за където сте тръгнали да стигнете така. Помет и масло, да ме посрещнат с хубави питията, с хубави майзета и да се забавлявате най-вече. Поздрави от екипа на Радио Утре за Добрев Ауто. Лек и доходен, така лек и така приятен път. Доходен няма как да е, там ще се харчат пари, за където си тръгнал. Ма няма лошо, парите са за това да доставят удоволствие, нали така? Добрев, като работим, работим. Като почиваме, се почива точно както трябва. При Заевски сме на хасиендата, за него специално имаме много специален гост, старши Сираков, най-вече за него, нещо така старосръбско, еми, пускаме старосръбско.
2: Е, ајмо сад нещо отшем се. Хвала пуно DJ Stevie, хвала. Идемо 7000 суза, може.

0: защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Хайде, мило, готов ли си?
3: За къде бе, мила?
2: Е как? Там, където ходим всяко лято. Съни комплекс.
3: Съни комплекс.
2: Външен басейн, детски външен басейн. Външен детски кът.
3: Заведение за хапване и веселба, и то не една.
2: Съни комплекс.
3: Твоето място за релакс и забавление.
2: Радомир на изхода за Червена могила.
3: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Търсите прохлада в летните дни?
6: Заповядайте на басейна на парк хотел Макензен в Мелник.
5: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
6: Потопете се в кристално чистия басейн и се насладете на спокойствие сред 12 декара зеленина.
5: Освежаващи напитки, вкусна храна и незабравими летни емоции.
6: Парк хотел Макензен.
5: Вашето място за лято в Мелник.
7: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
8: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
8: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
8: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: А, свирим в ефир, бе. Ами колко време вече? Не знам, да знам. Специално за шефа и шефката на ПДВ. Прост пожелание за весела вечер. От Любови Ячи и за топ водещият. Благодаря на здраве и весела вечер. Тук един смс ми е пристигнал, който изобщо не мога да го разчета. Явно имам някоя усмивка, някоя емотиконка в него. Ще се опитам да направя връзка с слушателя. Номерът завършва на 476. Специално за шефа и шефката на Пенни Ви Прос, песента на Бая от Любови Яче, отново препрочитам. Поздрави за най-добрият вратар и рибар Милен Цайсов, все така да не хваща риба от цялата година компания. При Заевски сме на хасиендата, за него специално имаме много специален гост, старши Сираков, най-вече за него следващата песен по радио утре. Казах не. Малко прибързваме така с тази песен, за да уважим добре в ауто. Стиви, здравей братко, пътувам в твоята компания. Жив и здрав, лека и доходна. Благодаря ти, добре в лек път и всичко най-добро специално за теб и твоето прекрасно семейство.
1: Пиян съм, много пиян съм, не знам дали съм жив.

0: Поздрави специални за компанията, която пътува на някъде така баровско място, за Добрев Ауто и за цялото негово семейство. Весела вечер, Добрев специално и от екипа на Радио Ултра за теб. Тук сега ще се опитам да направя връзка. Дали съм избрал правилно само?
1: Ало?
0: Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Значи имаме един такъв получен смс, явно в който е изпратена и някоя емотиконка с някакви иероглифи по радио Ултра и искам да разгадая това, което искате да напишете.
1: Ами да, имаше две емотиконки изпратени и тук шефа ви ми каза, че не трябва да се пращат емотиконки. Ивончето е на телефона.
0: А, ами... За коя Ивонче става въпрос? Чекай, че са съпругата
1: до мен. За Чингном, как за коя Ивонче?
0: Аз не мога да се подсета, защото съпругата тук е до мене.
1: А, съпругата? Добре, добре.
0: Сега вече знам за кой става въпросът. Да, да. И?
1: Добре, добре.
0: И какво ти обясни точно шефа само за емотиконките? Само да те прекъсна. Мале, аз тебе не мога да те прекъсна. Аз съм един такъв бъбрив. Само да те попитам какво точно ти каза шефа да е за емотиконките.
1: Че не се пращат емотиконки. Ама аз това не го знаех.
0: Е, вече го знаеш.
1: Да.
0: И са, давай вече. Давай, няма да те спирам.
1: Ох, няма проблеми, няма проблеми. Ами искам да поздравя всички слушатели на Радио Утра и моя тим Гном, разбира се. На къде без тях?
0: Да.
1: С песента на Индира Радич много си се променил.
0: На Индира Радич е ми яко. Не я открия само секунда. Сега ще ти я пусна малко по-късничко. Само
1: няма
0: си се
1: проблеми.
0: Какво значи на Индира Радич?
1: Много си се променил.
0: Много си се променил. Добре, ще я чуем специално за твоя тим Гном. Колко зрители имаш в момента?
1: Ами около стотина.
0: Около стотина. Еми, пожелавам ти да бъдете така много повече, много хилядна аудитория да се умножи, да се размножава и всичко най-добро в живота, разбира се.
1: Благодаря, бъдете здрави и на здраве.
0: На здраве най-вече, следващата песен е и за вас. Всичко добро.
1: Благодаря. Чао, чао.
0: Чао, чао. Еми, разгадахме какво са искали да напишат нашите слушатели в този SMS. Специално за шефа и шефката на Пеневи Про. С песента на Бая от Любови Ячи и за топ водещия благодаря. Добрев Ауто, поздрави специално за компанията, която пътува. Отново за Атанас Сталев, най-верният работник на Пеневи Про. Поздрави за Десито и Дидо от Златан, за Кака Деси Ники, топ мацката Кълънов на Дикания на здраве. Поздравите са за старши Сираков, за цялата готина компания при Хасиандата на Заевски. Весела вечер сега!

Хайде, чухме Софи Маринова и устата с буря по радио утре. За Тим Гном много специален поздрав, Иванче, за тебе и за твоите приятни готини, така привърженици в ТикТок, които никак не са малко, да се умножават там като лисни мъжки, ей, да растат, да растат, да се размножават като хлибарки. Честит рожден ден на най-прекрасната рожденничка Калина от нейният приятел, на здраве на цялата готина компания. Калинче, специално за тебе ще пеем Happy Birthday to you, че като дойде време за тортата обаче, нали? Калинче, да има някой само да ме подсети тук да пусна песента Happy Birthday. Няма аз да пея, защото ще изгоним слушателите. Поздрави за Божидар Мирославов, който празнува 8-ят си рожден ден, да е жив, здрав и много щастлив. Още един прекрасен рожденник е на честотите на радио Ултра, а именно Божидар Мирославов. Поздравите са от компанията, песента си на сина ще прозвучи специално за теб. Поздрави нека да има. Тук виждам Тим Гном. Да, в иероглифите съдържащо съобщение Тим Гном, прекрасната, чаровна Ивон. Сладката Ивон е поздравена. Весела вечер, Ивонче, все така очарователна и да събираш многохилядна аудитория в ТикТок. Специално за шефа и шефката на Пеневи Про, с песента на Бая от Любови Яче и за топ водещия. Благодаря, Пеневи Про, от Любови Яче. Пускам песента, докато не съм забравил, а?

газарията! Топ газарията! Добър вечер! Привет от ривиерата! Нинче, за тебе специално от твоята половинка!

знаем като Вук няма, не смажем ли, не става работата. От Любови Яче. По радио утре само да штракнем фона нещо, да дрънке, дрънте, дрънте, дрънте, дрънте. Да. Ай, каче е друго. Друго е. Леко капка да не капне и капка фира да не дае тук. При мен пожеланията трябва такива да се капка фира да не дае. Специални поздрави за цялата готина компания на Скасиендата. При Заевски с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Всичко най-добро и отлично настроение. Добрев, отлично за господин Райнов и компанията в Мали Дрен. Отново DJ Стиви Азис и Меди с пистолет. Ще чуем песента специално за господин Райнов. Какво ми пише господин Добрев? Сега пък трябва да се съберем да се напием с удоволствие. Добрев, заповядай в Югозападна България. Така или иначе ще направим една страхотна маса, една страхотна вечер, пък що не и две вечери, пък и по-гръцко така малко да мръднем. Специално за тебе, лек път и здрави гуми. Още един смс имам от Добрев, който пък е само иерогливи. Кво ме лаеш ти пък, бе? Си кучето ме наще. Честит рожден ден на най-прекрасната рожденничка Калина от нейният приятел, на здраве на цялата компания. Още поздрави за Божидар Мирославов, който празнува 8-я си рожден ден, да е жив и здрав и много щастлив. Поздрави, поздрави от 19-19-28 за шефа и шефката на Пеневи Про, за цялата готина компания, която се е насъбрала на Батак, и за водещия благодаря на цялата празнуваща компания. Еми, аз, мистър Сираков, старши ми е на сърце, така или иначе, мистър Сираков, специално за тебе сега една страхотна стара сръбска песен, по-хубаво тая просто не открих. Слушай сега.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Слънцето силно ли пече и мен на плаж ме влече.
2: Бързо бански си слагам и на Съни комплекс на басейна се изтягам.
0: Съни комплекс, град Радомир.
2: Басейн, ресторант с вкусна кухня и меню за всяко нещо.
0: Ей така, всяко лято да е.
2: Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс, Радомир, на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885-999-989.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
6: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
5: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
6: Заложна къща Берекет, казваш?
5: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876-76-77-95.
0: Истинският лукс не е шумен.
2: Той е кристално чиста вода.
0: Сянката на дърветата.
2: Свеж въздух, спокойствие и време за теб.
0: Само на една крачка от ежедневието. Луксът те очаква в парк хотел Макензен Мелник.
2: Потопете се в кристално чиста вода.
0: Отпуснете се сред 12 декара красива градина.
2: И се насладете на вкусна храна и разхладителни напитки.
0: Само срещу 5 евро получавате вход, чадър, шезлонг и шалте.
2: Парк хотел Макензен Мелник.
0: Луксът. Да си добре.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
9: Туп-туп-тап. Последният рекламен блок по Радио Ултра. Да, това е радостна вест за тези, които запиват на маса, но за нас не толкова, защото, знаете, рекламният блок пулсът сърцето на Радио Ултра. Нашите рекламни блокове. Ако желаете така вашата реклама да звучи по Радио Ултра, изберете номер 0886-33-33-53, защото тук вече много съобщения ми се насъбраха, които няма как да ги прочита по Радио Ултра. Това си е направо за рекламния отдел. Хвърляме към рекламния отдел. Са за евро 24 цента такава реклама да избичем тук. Елате у нашия магазин, пазарувайте си от коза сиренето. Тук намираме се на еди коя си улица, в еди кой си. Това си е за реклама вече, няма как. Тук ще има продуктово позициониране и бам, че режат главата на Стиви. Няма да има черен етикет, няма да има син етикет. Даже и до син съм стигал в студиото. Ма че преминем на домашна гроздова ракия тогава вече. Така че се въздържам от реклама по Радио Утрен. Да, надявам се да ме разберете. 19-19-28 единствено и само за поздрави, както на поздравите.com в револют хаштаг Радио Утре. Възможностите са неограничени също, но само за поздрави. Така подчертавам. За поздрави. Старши Сираков много благодари на най-великия диджей да бъде жив и здрав, душата му се напълни заради теб. Е, благодаря. Е, какво по-толкова красноречиво записано съобщение. Благодаря на Старши Сираков. Ще има още много сръбска музика, една такава прекрасна, защото и маминка харесва сръбската музика. И не само вие, че и аз също си падам по нея. Така че сме се насъбрали много хилядна аудитория на сръбската музика по най-доброто радио в България, Радио Ултра. Поздравите продължават, без да се обяснява много. За господин Райнов, компанията в Мали Дрен, диджей Стиви Азис и Меди Пистолет ще я чуем. Добрев, специално за тебе, приятелю, жив и здрав, за твоето прекрасно семейство, бъди все така готин. На линия сме по всяко едно време на денонощието. 24-7. Знаеш, нашата дума, че не е една такава. Нека да се включим мощно от поздравите ком. Компанията на Херцога очаква хубавите песни по най-доброто радио Ултра. На здраве, Херцог! Благодаря! В най-добрата поздравителна програма в България. При Заевски сме на Хасиендата за него специално и имаме много специален гост, старши Сираков. Най-вече за него се старо сръбско. Още стара сръбска музика ще чуем по радио Ултра, защото сте великолепни. Тим Гном, ТикТок! Ивонче, не се ослушва, Ивонче! Кафето, маникюр, вземи да ги подрежеш малко тия ногти. Иначе, чекай само да отворя малко Тим Гном. Сега ще задържа малко радиото. Цела вечер не съм кръшнал. Сега ще кръшнем. Чекай. Това пък приложение, дека ми изчезна TikTok. Нека да е унибитието е. Унибитието е това приложение. Е го. Да. Твоята прекрасна жена. Чекай сега тук. Туп. Отиваме на гости при Ивон сега. А. Директно изключвам са. Изключвам директно и пускам Индира Радич, която пожела Ивон любов, кат престане. На здраве! Уу! Айде, Ултра Медия, събота вечер! Стиви и Дани за вас и за вашето прекрасно настроение!

0: хубав кът престане. Индира Радич по радио утре за Иванчето, за Тим Гном и за цялата готина, така нейна готина компания. Весела вечер и добро настроение. Всичко най-най. Утра медиа на www.radioutre.bg. За господин Райнов и компанията в Мали Трен, на здрави и весела вечер. Добър вечер!
1: Ало?
0: Здравейте!
1: Много ми е приятно.
0: А, че кой от среща? Толкова да му е приятно.
1: Мистър Сираков.
0: Хе-хе, къде празнуваме господин Сираков?
1: В Смолян.
0: О, в Смолян, а това истина ли е са, че на старши Сираков му е така толкова драго?
1: Много, много, прекалено много.
0: Само, между нас, а това не е жена, ще попитам. Кой е набор е мистър Сираков?
1: 5-9.
0: 5-9, абе, не е толкова възрастен по принцип, да ти кажа.
1: 5-9 е старши Сираков. Бащата, татко.
0: Да ти бъде жив и здрав, бащата. Планина.
1: Най-мич.
0: Планина зад гърба.
1: Извинявай, не разбрах.
0: Не, искам да кажа, че бащата планина зад гърба са едно имаш.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно. Най-мич. Жив голямо и здрав. Море. Добре, какво ще му пожелаеш по радио утре?
1: Да бъде жив и здрав и винаги да помага с каквото може, защото помага много човек. И благодаря на него, аз съм човек.
0: Е, че мистър Сираков и вие, съм сигурен, че и вие помагате на него.
1: Разбира се.
0: Безотказен, нали?
1: Разбира се.
0: Поименно компанията ще изредиме ли?
1: Останахме само аз и господин Заевски.
0: Еми, прекрасно.
1: Той после тръгна старши Сираков, вика, аз вика не съм за вашата компания, че викам, не мога да вика да на вашите темпа да държа.
0: Не може да ви навакса. Вие пълните кухите крака сигурно. Имате кух крак и пълните у него.
1: Абсолютно.
0: На ти какво сте?
1: Кажи ми ти кога ще дойдеш на нашия край.
0: Смолян ли?
1: Смолян.
0: Че много съм идвал там, това е прекрасен край и пак ще дойда, бе, що да не дойда.
1: Лъжиш, ма ти много обещаваш, от години ще дойдеш и само ме лъжиш. На разхедната дойдеш, господин Заевски.
0: Абе, ще дойда, бе. Там по принцип има и много хубаво сирене. Много хубаво сирене там. Най-хубавото сирене само от Смолян съм го ял, честно казано сега.
1: Ти като дойдеш, ние се погрижим, всичко ще е хубаво. Най-хубавото ще.
0: Благодаря от все сърце. Сръбско слушате по принцип, са нещо, че си е тръгнал старши Сираков, нали?
1: Разбира се. Винаги. Знае, ти поне знаеш най-добре. Една много вина с тебе, знаеш, изкараме до 6.5. Имам, даже съм си направил такой скриншот. Помниш ли? Не миналата, по-миналата година.
0: Еми, това е бил шефа обаче. Шефа. С шефа сте изкарали.

0: абсолютно.
1: Гледат как да скатават. Айде сега да стига да разтегаме лукуми по радиото, увеличи радиото и наливай алкохол. Специално за мен от тебе.
0: Сам, виж, да дойдеш насам, честно, виж, им номера ми го имаш. Чакам.
1: Жив и здрав, благодаря за поканата. Ще се възползвам. Айде. Айде.

0: то...
1: Уникален шаванс Жал по радио утре, любимо и на мами, специално за тебе, мами, жива и здрава бъди. За кака деси, Ники, топ, мацката и Кълънов, надикания, живот на совка. Си я чуем песента специално. Старши Сираков много благодари на най-великия диджей и да бъде жив и здрав. Душата му се напълни заради теб, че взе и си тръгна път да поспи. Шот не може да издържи. За господин Райнов, компанията в Мали Дренс, TV, Азис и Меди Пистолет, ще я чуем господин Райнов. Още поздрави за Добрев Ауто, за цялата готина пътуваща компания, за прекрасното семейство на Добрев Ауто. Весела вечер, лек път и всичко най-добрев. Честит рожден ден на най-прекрасната рожденничка Калина, а поздравите са от нейният приятел, който много я обича. На здраве на цялата компания. Поздрави по случай 8-ят рожден ден на Божидар Мирославов, който празнува в компанията на прекрасната майка и баща. Здрав, щастлив и все така готин сине сина от цялата готина компания. Ще я чуем песента, аз обещал съм я, по принцип това е

Севдалина Спасова. Мисля, че беше Севдалина, семейство Спасови, т.е. да. Сина, ти си ангел мой, че има я в много така варианти от Мухарем, от Синан Сакич, Тони Стораро, то си е фамилия Спасови, то си е в оригинал песента, специално за осмията рожден ден на това прекрасно, мъничко, сладко божидарче Мирославов, който празнува осмият рожден ден от цялото празнуващо семейство. Жив и здрав бъди! Пак ще препрочета за компанията и за Божидар Мирославов. Честит 8-ми рожден ден, здрав, щастлив и все така готин. Весело и безгрижно детство!

0: по друм одам, по друм шетам. Оф, аман, аман. Да, заман. Да, са и аз, че така решетам малко по нашата СМС линия 19-19-28 по нашата СМС линия. От и много се насъбравя тия СМС и така малко да... Ами е, колко да четем са. Толкова даже и в трети клас не съм чел. С песенца по друг модра, по друг щетам и ще се решетам. Искам да поздравя, това съвсем сериозно вече, моят баща и цялата готина компания от град Рила. Да бъде жив и здрав моят баща, пожелавам му много така здраве, крепко здраве и да бъде все така готин. Здравейте! Здравейте, град Рила, най-готиният баща там е поздравен, името няма го, липсва, missing. За така упреснявам програмата и нещо, което ми пристигна току-що, пише за Светлан Райчев и Митко от Роман Райчев, бедни и богати на Тони и Стораро. Ще я чуем песента специално за компанията. Продължавам надолу, скролвам, звънни бре. Бипче, звъннем, бе, отидам да не звъннем. Ма преди да звъннем, да прочетем. Зака, къде си Ники, Топмацката и Кълънов, надикания с живот на Совка Кълънов. Кво става това бяло винце? Влиза ли, бе? Или нещо не бива, не бива така работите. Аз като винам на по-слаб алкохол, по принцип нещо не ми върват нещата. Друго си е да си е нещо такова. Уникално е така да влиза. Медено да е, медено да е. Да има кехлибарен вкус, да има карамелен вкус. И като го преглъщаш, така да ти галя гърлото, усетата ти е един такив, направо да ти е чудотворно, чудотворно. Да имаш чувството, че си... Да. Да не казвам... Нарцис, да. Абе, такова е положение. Абе, стракам по принцип. Са, Кълънов, Кълънов, знаеш, нали?
1: Кака деси. Ники.
0: Внимание! Топмацката.
2: Топмацката. Внимание!
3: Знаеш ли откъде идвам аз?
2: От Гоце Делчев.
3: От малък град и малки улици.
2: И съм шеф на бялата техника.
3: Не сега.
2: И моята фамилия също Кълънов.
3: Не

0: Facebook, fama!
1: Намалил съм микрофона, да не ми е много крещящ гласа, ма пак е, какво да правя?
0: Село Здравец!

0: Телефона, бе, да в буклука.
1: Ама добре, защо е нужно да се нервираш, бе, човек? Нали ти слушаше музика на това и ти беше до крака? Ти слезе след мен. Кой е виновен, аз или ти?
0: Кой го дръжеше първо?
1: Кастофона беше долу на земята.
0: Защо като се наяде и не го качи горе? На масичката.
1: Ма ти верно те фащат някакви извънземни. Ти идвате извън на такива габаритни в главата. Ти па си много нервен, успокой си нервите. Ама то па твоето па бива и курба не бива. Спри да викаш.
0: Тя го носиш.
1: Тя го носиш, а ти защо го пусна?
0: Кой го пусна?
1: Ти втори беше, бе. Марине, осъзнай се малко, бе. Нали ти втори беше след мен, защо не го взе ти?
2: Айде да справим с скандалите, ако обичате интервю. Поздравителната програма на Радио Утре все пак са. Тук сега ще се караме или какво ще правим, или ще пускаме поздрави. 19-19... Да, спирам. Нещо бех обещал след 10 край. За Заевски и за уникалния диджей, на здраве Заевски, весела вечер и добро настроение. Още поздрави нека да има специално... добър вечер отново, да кажем, на компанията в Нюри. И на... Да, много ми е писал Херцога, пак да се върна малко така назад. Превъртам лентата и на Херцога масата има скъп гост. Казва се Калоян Христов. Внимание! Скъпият гост на масата на Херцога се казва Калоян Христов. Специални поздрави. Да, благодаря за най-добрия водещ в България. Без него трудно ще караме и ще така пиваме уискито. Херцогче, благодаря. Да. Трогателно съобщение, трогателно. Това е за книгата, която предстои да издам. Да. Нека да се включи мощно компанията на Херцога от Нюри. Очаквай хубавите песни по най-доброто радио Ултра на здраве. Дидо, специално за тебе, господин Пев, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Най-добрата, най-готината, най-уникалната фамилия Пееви се включва в ефира на радио Ултра. Поздрави! Сега тук, че добър вечер се каже на село Дяково, пише. Поздрави за най-готиният водещ на радио Ултра от компанията от село Дяково. Благодаря, Ев Христо. Thank you very much. За 8-ят рожден ден на Божидар Мирославов от Върли Бряк. Здрав да е с песента на Щилян Тошка Китка. Тук, че ме върнете вие направо от детската градина. Какво се пееше в тази песен, знаете ли, а? Вие знаете, защото сте я поръчали. Ма другите служатели не знаят. Аз ще ви я запея малко, става ли? Сароме мангавто, мекалавто. Е, много си падам по циганската музика. Много ми харесва. Село Здравец за Светлан Райчев и Митко от Роман Райчеви. Бедни и богати ще я чуем на Тони Стораро. Имайте търпение това, което сте поръчали, защото все пак това е най-доброто радио в България. Така музиката малко я позабяваме. Ще я позабавяме и на я малко. С песента Подрум Модра. Това ако не съм Стиви, няма как да го разчита. Аз ще го разчита. Искам да поздравя моят баща от град Рила, да е жив и здрав, много щастлив, все така готин и специално за моят баща от Рила. Подрум ода, подрум шетам. На здраве! И на всички приятели от село Здравец също. Живели! Е, какво друго да ви кажа, освен благодаря.

за Стойчо Георгиев. Много специален поздрав по Друм. Ода по Друм Шетъм. Най-прекрасният баща от град Рила да бъде жив и здрав. Да, весела вечер на всички връзнуващи. Аз пък да благодаря на моят обслужващ персонал в случая, защото моят обслужващ персонал направо кърти. Абе, няма. Без след не оставам. Колкото и тук и след помнож да остане, аз мисля, че това направо е страхотен обслужващ персонал. Благодаря. Сипвате ли? Чай, малко да отсипем, защото пуснах на кълъно, пуснах на лични. На здраве, да не стане така, че с празна чаша, аз на здраве да кажем Кълънов, няма как да станат нещата, въпреки че не съм ти изпратил снимки, сега ще чуеш как отпивам. Ме това не е вода. Да охладим и пак да вкусим от еликсира, от огненият еликсир. Мъничките да не взимате пример от водещия, защото той че направо ще ви развали като... Пиете с мярка, обаче знаете, пиете с мярка. И ако пиете ключовете за автомобили, за тротинетки, за мотори, захвърляйте ги настрана. Използвайте така услугите на таксиметровите служби по региони. Трезвени на пътя, спазвайте правилата за движение по пътищата в Република България, така че да бъде безопасно за вас, за вашите близки и за тези даже, които не ги познавате. Защото лошото става за секунди, знаете, нали? Така че, надявам се, един да ме послуша, двама, трима, поне четирима, петима до 10 човека, най-много 20, 30, до 50, 100 да ме чуят, ще бъда абсолютно така удовлетворен от това, което съм казал по радиото. Най-смисленото, може би, за вечерта, което съм казал към този момент. Моля ви, умолявам ви. Слагайте колани, когато шофирате напълно трезви, без опитияти, така че да се придвижвате безопасно по пътищата на Република България или там, където се намирате. Да, такова е положението. Продължаваме с поздравите. Няма да ви спамя с номера, защото вече са думата, като кажем думата. Поздрави за моят син Алекс Лазаров с песента «Гайдине, свирят на русица Пейчева». Ще я чуем, как няма да я чуем, това е Радио Ултра. Най-доброто радио в България продължава с поздрави специални за Цеков, Кали, Жоро, Стевчо и Алберт от Косама. Добър вечер на стареца от планината, който е вайрал в ТикТок. Цялата готина компания Цеков. Добър вечер! Кво става, Цецо? Цецо ми е счетоводителя. Цеков е друг. Цеков, че има ли? Ой, буба-буба! Буба-буба-буба! И кво беше там? И Цеца, Белоград. Знам за един град, а овой град се зове Белоград. Още поздрави за моят любим съпруг Коце Кондак от село Варвара с песента на Мили Китич, цари господар, ще я чуем. Господин Райнов и компанията Мали Дрен, диджей Стиви Преслава и Галена. Ей, как ще ви изпълня тази музика, където така музикалните желания? Така, леко полеко, яваш, както казват турците. Поздрави за най-готиният водещ на радио утре от компанията в село Дяково. Благодаря! От поздравите коми на Херцога масата има скъп гост, Калоян Христов се казва той. Специални поздрави! И за най-добрият водещ България, без него трудно ще, така караме с уискито, благодаря. За Заевски и за уникалния диджей и на Камелия Микса ще го чуем. Не знам кога обаче, мистер Заевски, бувкайте сега с оркестър, китка и тошка. Това Цеков съм сигурен ще го изпее, защото направо парчето кърти. Като поздрав за моят голям приятел. Рожденника Божидарчо Мирославов. Честит 8-ми рожден ден, миличък Божидарчо. От Варли Бряк, здрав да е с цялата готина компания. Също всички близки около теб да се чувстват поздравени точно с тази песен. Честит 8-ми рожден ден на Божидар Мирославов. Ще пеем ли сега? Сароме мангавто, мекалавто. Или какво беше, Цеков? Както те обичам, ще те открадна. Ако не мога, ще те убия. Да, до убийството не стигаме обаче.

0: Към удравство, еми да, поздрави за компанията от село Дяково, която празнува в махала Горна Кукая с песента на Тони Дачева. Звезди ли искаш да ти свалям и броя? Или морски така пясък да прехвърча? Много специален поздрав за компанията под верандата от село Мало Комаре. Комаре къде? Да, Мало Комаре. С песента на Софи Маринова Остани ще я чуем. За компанията под верандата. Още поздрави за моят син Алекс Лазаров с песента Гайдини свирят на Русица Пейчева. Ще я чуем. Аз са пек ще кажем Радио Утра. Да, не истиви. Как че ви кажат са тая песен не може, она не може, тая не имаме, другата така липсва от плейлисто. Всичко свири по Радио Утра. Стига да е цензурно обаче. Цензура. Знаете какво е цензура, нали? Още поздрави за Цеков, Кали, Жоро, Стефчо и Алберт от Косъма. На язовира, а? Косъмче, специално и за тебе от екипа на Радио Утра, от Шефчето, от шефа, специално и за Коце Кондака от село Варвара. Жив и здрав цар и господар, ще я чуем песента. За цялата готина компания, която се е насъбрала при господин Райнов, Мали Дрен, господин Райнов, блазявай бе, днеска в Мали Дрен, утре там, други ден път ще сме на яхтата. Абе, господин Райнов си е господин Райнов, Преслава и Галена ще я чуем, специално за господин Райнов. На името на Стойчо Георгиев, следващата песен по Радио Ултра. Да, за най-готиният водещ на Радио Ултра от компанията от село Дяково, още за 8-ят рожден ден на Божидар Мирославов от Върли Бряг, здрав да е. Тук би трябвало да кажа благодаря село Дяково, защото това е учтиво. Село Здравец, поздрави за вас. За Светан Райчев и Митко от Роман, Райчев, бедни и богати на Тони Стораро, айде пускам я песента. Заевски, за тебе, Херцогче, има, да.
1: В живота има бедни и богати.
0: Има много шматки, да, съгласен. Ма има и тарикати. Фа!

0: живота има много дъге, шматките, рикати, да, дано да сме отворите, да, има много бедни, много и богати, пак дано дай Боже да сме вторите, за компанията от село Дяково, специално, която празнува в Махала Горна Якука, Горна Кука, аз къде отидах са на руски, така, зашлев отих по радиото, и чме нема по-руски. Мальчики, как ти бя зовут? Меня зовут, да, какая хорошая девочка, а? Позови, за компанията от село Дяково, която празнува в Махала Горна Кукая. На здраво и весела вечер, Тони Дачева, звезди ли искаш да ти свалям или морски пясък да броя? И звезди свали, и свали, и песък брой, да. Положението е комико-трагично. Специален поздрав за компанията под верандата, село Мало Комаре. Деко отидах пак. Село Мало Конаре. На-на! Стиви удря на ни. Конаре. Комаре, вдигат ги комарите. С песента на Софи Маринова остани специално за компанията под варандата от село Мало Конаре. Весела вечер! Поздрави за моят син Алекс Лазаров. С песента Гайдини свирят на Русица Пейчева. Ще я чуем, имайте търпение. Специален поздрав за Цеков, Кали, Жоро, Стефчо и Алберта от Косама. Поздрави за моят любим съпруг Коце Кондака от село Варвара с песента на Мили Китич, цар и господар. Ще я чуем само след Антаген Софи Маринова. Внимание! Дай Боже повече такива съпруги по света. За моят любим съпруг Коце Кондака от село Варвара казвам му, че много го обичам, желая му цялото щастие на света и го чакам на опънати чаршафи. За господин Райнов и компанията Мали Дрен, Преслав и Галена, ще я чуем. Господин Райнов, аз ще я подготвя така, да маркирам тук. На името на Стойчо Георгиев следващата песен, така я маркираме за най-го. И тук е по-сериозно малко. Честит 8-ми рожден ден на Божидар Мирославов от Върли Бряка. Здрав да е! Чухме Щилян и Тошка, село Здравец, добър вечер. Светлин Райчев е поздравен, Митко от Роман и компания на Здраве. Весела вечер, Херцогче, за тебе, мистър Сираков, всичко най-добро. Я да видя какво ми е пристигнало на поздравите.com. Специален поздрав за компанията Н, Язовира и Крушон, летящото куче на Вероника, с пожелание за по-малко полети. Вероника, какво е това летящо куче? Може ли да попитам, защото моето си е такова, ходещо по пода. Чат път скача на леглото, ма вече устаря и не мое и на леглото да се каче. Повдигам го даже. За компанията на Язовира и Крушон, летящото куче си е щастливо. То е на Вероника. Деянски, специално за тебе. Пускаме следващата песен по радио утре.
1: Предаването има продуктово позициониране.

Поздравител на програма номер 1, радио номер 1 в България, радио Ултра. Благодаря! Продължаваме с поздрави и специални за... Като гледам тук музиката направо към ти, плейлиста е Full Max за компанията от квартал Чернокенево на Меди Приказка. Специални поздрави за Фараона, Пешката, Данчо Стобленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка от Гошо, от Гошко Кемпес, от Орехите 6, Монтана. Абсолютно много познато. Песента Ден Миляме тук ми мирише на гръцка музика, на калмари, октоподи и така... Гръцка салата. Поздравяваме водещия Евхаристо, Евхаристо, Евхаристо! За ККД си Ники, топмацката и Калънов на диканя на здраве сменил. Е, Калънов! Мене, какво беше? Мене сад, мене све. Специално за сивият вълк и Янкик с Умри на Азис, да. Тук вече ми мирише на някакви интриги в ТикТок. Моля ви с аз, гледайте си го ТикТок, тук не прехвърляйте та отрицателна енергия в ефира на Радио Утре, моля ви. Са пак ще кажа, не прехвърляйте вашата отрицателна енергия в ефира на Радио Утре. Гледайте, слушайте, забавлявайте се, Радио Утре е единствено само за настроение. За най-добрите малоконарски шофьори в Интеркарс, само топ пиянки, Гошо, ако слушаш, добре, че утре в неделя, иначе шофьори йок. Шефа на най-добрата транспортна фирма. Слушай ся, шофьорът е паркирал тиро някъде унибитието и казва: за най-добрите малоконарски шофьори в Интеркарс, само топ пиянки, Гошо, ако слушаш, добре, че утре в неделя, иначе шофьори йок. Бех достатъчно изразителен тук. Поздрави за компанията от село Дяково, която празнува в Махала Горна, в Махала. Аз в Механа отивам пак. Това си е Махала Горна кукая. не. Звезди ли искаш да ти свалям или морски пясък да броя? Още поздрави за компанията под верандата, село Мало Конаре, София. Дай за софиянци поздрав, тук пише. Айде за софиянци, сега не пише квартала. Кой е? Специално и за софиянци, защото къде четем. Аз само упреснявам програмата, ама аз не мога да чета толкова много по принцип от рекетът. Поздрав специално за Копано от квартал Чернокенево. Да. Още поздрави специални, нещо, което ми пристигна току-що. Где год подием тебе идем, специално за компанията от селото с комарите. Кое е селото с комарите? Вие си го знаете там, че ви изядат мазата с ракия. Пиете я перорално, преглъщайте перорално и така се мажете тялом, поддържайте и тялото. Еми, би трябвало така да останем и след полунощ, как гледам на къде върват нещата. Ако така сте будни, ама то след 12 вече един матч, ще трябва да пък коментирам матча, ще стане сложно там. И на Херцога масата отново е на линия. Диджей, давай и за нас, моля те, Херцог, че за тебе. Лошото е да забравя, ако не съм те съобщил. Да. Знаете за какво са и да реч, за Херцога, компанията в Нюри и най-вече за Валентини Весела, да бъдат много щастливи с Влади Марков, с теб ми е най-най-добре. Още поздрави! Превключвам на поздрави.com за компанията на Язовира и Крушон, летящото куче на Вероника, с пожелания за по-малко полети. Това ако трябва всичко по 5 да четем, по 3, по 2, по 1, направо че стане мазало. Господин Райнов, как мислиш ти? Да пуснем, нашата песен. Господин Райнов, на здраве, сипвай!

0: ćefa da. Et ja naša te ljubav, e za награда. Пускам малко музика, защото ако взема да чета това, което ми е пристигнало направо, че избърливеем тук в студиото. Е, слушайте музика на здраве. Това, което сте поръчали сега по радио утре.
1: Неко ми рече едно добро пьесмо. Ајмо, една стара моя, можеш. Конобар мало ме обиджи. Пресушио сам јеволете.

Завър си, кое е много яд. За ракетата за Неделчо Руко под Руко, Мили Китич, ще я чуем, ама не знам дека кога ще е, само кога ще е. Отново за малоконарските шофьори в Интеркарс. Гошо, ако слушаш, добре, че утре е неделя, иначе шофьори йок, и специално за Даню Зангър от Огняново и по-малко да шпори Реното. Оно Реното, че издае багажо, натиснеш ли го, качи ли оборотите над 1500, направо че хвърли киче.

Огняново. Това ми е пратено 24 пъти. И по-малко да шпори Реното. Ако упресна програмата, сигурно ще пристигне и 26 път. Сигурен съм. Ма няма да упреснявам, защото съм банален. За ракетата за неделчо. Казах го специално за компанията на Широка поляна без скали от Косама. Косамче, специално и за тебе, специално с пожелания за весела вечер и всичко най-добро. Компанията на Широка поляна без скали. Внимание! Цеков за тебе. Специално за компанията от селото с комарите, ако може с песента «Где год подием теби идем». От ракетата следващият поздрав за компанията в квартал Чернокенево. На меди приказка ще я чуем. Имайте търпение. И от ваша. Специални поздрави още за фараона, пешката, Данчо, Стобленски, Ивкадит, Камилка, Пепка, от Гошко, Кемпес, от Орехите, Шес, Монтана. С песента на Василис Карас. Ще дойде ли Василис Карас? Леле, като го гледам, дека е. Да, ще дойде по принцип, да, по радио утре ще свири. Да. За кака десеник и топ мацката и Калънов на дикания на здраве сменил, Калънов има и търпение. За сивия вълк и Янки, това тук няма как да прозвучи по радио утре. Казах отрицателна енергия, отхвърлям я. Че ако искате, псувайте ме. Поздрави за най-добрите малоконарски шофьори в Интеркарс. Само топ пянки, Гошо, ако слушаш добре, че утре е неделя. Иначе шофьори, йок. Спам се казва това. Тук има ли нещо, което трябва да звезди или искаш да ти свалям? Да, компанията от село Дяково очаква тази песен. Мало конара е по-хубаво да пусна песен, иначе по принцип Алекс Лазаров е поздравен. Гайдини свирят на Русица Пейчева. Поздрав за моят син Алекс Лазаров. Е, това няма как да го пренебрегнем. Пускам. Гайдини свирят на Русица Пейчева сега. Много специален поздрав за моят син Алекс Лазаров.

за топ готвачката Ивончето. Специални поздрави да стиска повече тази дръжка и да внимава с маникюра. Всички от Тим Гном са поздравени. Ивонче!

и за моите приятели от Топ Находки с така. Огромно удоволствие. Поздравите са от екипа на радио Ултра Топ Находки TikTok.

Айде, продължаваме смело напред и нагоре. Пускаме фона. Чекай, че сега препускам. Препускам така от TikTok, скровам нагоре-надолу. Че гледам, то с 200, то с 300 човека радио. Утре тама се слуша, ама уникални направо. Ще кажем...

Радио Утра Вайрал в ТикТок. Благодаря за което. Топ находки. Иванчето в момента готви на Метясия, нашата готвачка, нашата топ кулинарна така представителка по Радио Утра. Да, Тим Гном, поздрави за вас. Поздрави за компанията в Язовира и на Язовира в Язовира. Малко сложно ще стане, дано да не е в Язовира, а на Язовира. И около него в Крушон, летящото куче на Вероника е поздравено с пожелания за по-малко полети. Весела вечер и добро настроение за Херцога и компанията в Нюри и най-вече за Валентин и Весела да бъдат много щастливи с Влади Марков. Херцогче, на здрави и весела вечер, приятелю. Отново поздрави. Е, тук направо ме шашкате. Отново за мало конарските шофьори в Интеркарс, Гошо. Ако слушаш, добре, че утре е неделя. Иначе шофьори Йоки, специално за Даню Зангър от Огняново. И по-малко да шпори... Кво беше? Реното, онова с формата на... за ракетата Неделчо, руко под руко. Отново за най-добрите малоконарски, специално за компанията на Широка Лъка. За Фараона, поздрави пешката, Данчо, Стобленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка от Гошко, Кемпес от Орехите 6, Монтана. За кака деси Ники, топ мацката и Кълънов на Диканя на здраве с Минил ми е писал. Кълънов, Минил ще го чуем. Кълънов има и търпение. Ще чуем и това, което трябва. Тук си ми писал, видях. На здраве, вдигай чашката за тебе, Кълънов. За Сивия Вълк и Янкик. Вълци вече вият по Радио Ултра. Янкик, поздрави за тебе, Сивия Вълк. Весела вечер. Дека Бувката не пише тук. Поздрави още за най-добрите малоконарски шофьори в Интеркарс. За компанията Дяково още скролвам надолу. Още трябва да чета, ама дай да намерим сега Тони Дачева, кой ми е поръчал. Пускам песента, пък след това ще прочета. Слаб водещ, слаб водещ, не мога да си открием поздрава. Кво става тази вечер? А, за компанията от село Дяково, която празнува в махала Горна Кукая. На здрава и весела вечер, село Дяково!

Staje sve za kompanijata na diganje, spuzovanje za veselo večer. Pozdrav i nekad ima za kompanijata na jezovira, najveće za stareca od Simon. Pozdravi. Отново за малко конарските шофьори в Интеркарс. Гошо, ако слушаш, добре, че утре в неделя. Иначе шофьори и йоки, специално за Данио Зангъра от Огняново и по-малко да шпори Реното. Такива поздрави, като скролвам надолу, има около, вече станаха 44. За ракетата, за Неделчо, руко под руко, мили Китич, на здраве. Отново. Ми това казах го, шофьорите Интеркар са много тук с памите, специално за компанията на Широка Поляна, без скали от Косама, Very Special от Косама за компанията на Широка Поляна. Още поздрави специални за компанията от селото с комарите, ако може с песента «Где год подием тебе идем», ще я чуем тази страхотна песен, имайте търпение. От ракетата поздрави, незнайно за кой обаче, или знайно е, скролвам надолу и виждам за компанията от квартал Черно Кеново, намеди приказка в плейлиста на радио, утре имайте търпение. За компанията, която е избрала специално да звучи като поздрав за фараона, пешката, Данчо, Стобленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка, от Гошко Кемпес, от Орехите 6, Монтана. Добър вечер, Ден Миляме, гръцката песен на Василиска, разпускам я точно сега, за мистър Сираков специално също. Мистър Сираков, не знам от колко часа чака микса на Камелия, ще го чуем, Сираков, специално за тебе. За мистър Сираков, още за Херцогчето и компания. За компанията на стареца, за Ивчето и за всички слушатели на радио Ултра. Айде, Цеков! Абе, то Цеков по принцип пие ли ракия, бе?

Много специален поздрав ще направим за рожденничката Иванка от Чамака. Поздрави от Сели Найм. Ми така, много здраве, щастие и късмет и успехи за напред в живота.

да бъдеш щастлив. Поздрав за компанията на язовира, най-вече за стареца от Симон. Отново за малоконарските шофьори в Интеркар са Гошо, ако слушаш добре, че утре е неделя, иначе шофьори Йоки, специално за Данио Зангъра от Огняново и по-малко да шпори Реното. За ракетата за Неделчо, руко под руко, мили кити, ще я чуем специално за Неделчо. Неделчо, добър вечер, а? Хе-хей, как е Неделчо? Недялко, добър вечер. Чехия, добър вечер. Отново Again за най-добрите малоконарски шофьори. Специално за компанията на Широка поляна без скали от Косама, специално избрано. Да, специално, още по-специално за компанията от селото с комарите. Ако може с песента «Где гот подием, тебе идем». Това го прочетох, ама като масло направо.

Продължаваме с поздрави и вашите така любими хитове. Нашият специален поздрав от Гошо Николов за Радко Бошев е отправен по радио утре с песента Нучи, Раста, Чел, Свет, Живели. Дай едно поздравче за моето габче, да сме заедно още 100 години, па после що доа и за Стиви най-добрия от Батко Ники, знаеш. Батко Ники, специални поздрави за тебе. Много ми е драго, че си на частотите на радио утро отново. Е, кът прочета габчето, направо се сещам за тебе, бе. Е, голем, голем, голем. Батко Ники, много пари, че ти трябват, ей. Вземи се стегай да си лепиш почките и ти от този нов апартамент, от тази нова къща. Не апартамент, а си е къща. Ако апартамент, че го превършиш за месец-два, ама къщата, цял живот по нея работа, батко Ники. Днеска и нокс тук, утре долу пергола, че искаш пергола, че искаш утре хращчета, фонтанче, че ти се прииска и некои басенкът на мене, кът при мене, некои джакузи да ти така бърка водата. Батко Ники, тия ремонти от тия къщи не спират. Абе, здраве да ти дава Господ от сърце, на кака Габи, по-хубаво от това не мога да и се случи такъв съпруг да притежава. На здраве на цялата компания. Пускай нещо ретро-сръбско чалга да се напивам, че трябва да легам. Кой пък че лега са тук? Ще е да видим кой е тръгнал да лега. Ей, ще спрем радиото, некога чум, че лега направо, ми тега трепнува ми. Абе, няма да легаме, бе. Пускай нещо ретро-сръбско чалга да се напивам, че трябва да си легам. 773 завършва номеро. Ай, не мой, бе. Как че легаш, бе? Ще пуснеме. Има сръбско. Само Меди да изпее Меди неговият репертуар. Приказки, неговата песен. И ще пуснем сръбско. За компанията на Язовира, специално най-вече за стареца от Симон. Отново за малко конарските шофьори в Интеркарс. Гошо, ако слушаш, добре, че утре е неделя, иначе шофьори йок. За Даню Зангъра от Огняново и по-малко да шпори Реното. За ракетата, за Неделчо, Руко, Подруко, Миле, Китич, ще чуем след Меди. Специален поздрав за компанията на Язовира и Крушон, летящото куче на Вероника, с пожелания за по-малко полети. Херцогче, специално за тебе, нека да бъде следващата песен, Нюри, Валентин Весела, най-штурите, най-сладките, най-готините домакини са поздравени. Да бъдат много щастливи. И да штракнем следващата песен, какво ще кажете, а? За компанията от квартал Чернокенево.

Хайде чухме приказки и медии по радио Утре, най-доброто радио в България. Продължаваме с вашите поздрави. Здраве на всички приятели, слушам те от Секирна. Натискаме яко. Секирна! Това се иска от вас, а мънчи и от нас, де. Са, нема вие да натискате, аз пък да си гледам сиро отстрани. Пивам. Само да не изпуста чашата върху пулта, че тогава ще спре и радиото. Ще включа шефа, бе. От Перник Мошино ще включи. Директно. От студио номер, кое беше? Номер едно, разбира се. Определено, да, еми, това е Радио Утре, точно такава. Радиото на народа. Вашата любима честота, вашата любима така празнична честота. Радио Утре, радиото на народа. Продължаваме с вашите музикални желания и пожелания за Херцога, компанията в Нюри и най-вече Валентин и Весела да бъдат много щастливи. Поздрави нека да има за компанията на Язовира и Крушон, летящото куче на Вероника, с пожелания за по-малко полети. Моето нека да отиде, цела вечер ме лаеше, тук обикаляше покрай мен. Аз се чудам за какво лай на него му мирише на някакво сушено такова хубаво месо. Ма това как че му го дадеме, че си разваля стомаха, че вземе да удриска всичко? Аз си го гледам кучето, бе, как са? За рожденничката Иванка от Шамака, поздрави от Селина и Митака, много здраве, щастие, късмет и успех за напред. За Заевски и за най-уникалния диджей Камелия Микса, Заевски ще го чуем. Имай търпение, стискай зъби. Убаво я се това. Кой си нема куче, аз да кажем пак не знае какво е това голямо щастие, бе. И особено пък да си имаш куче и съпруга. Като каже съпругата, ай, колко много те обичам, пиленце. И се обърнеш към нея и погледаш с един такъв миловиден поглед и кажеш, и аз те обичам, пък тя всъщност приказва на кучето. Да, бе. Щастие, огромно. За Херцога и компанията в Нюри, най-вече за Валентин и Весела да бъдат много щастливи. Още поздрави. Не, това действително си е голямо щастие да го кученца да си имаш, да си го мачкаш. Поздрави за Фараона, Пешката, Данчо, Стобле. Ама иначе по принцип сега да се върна са малко назад в поздрава, да спръса с поздрава, да кажа сега като казах да си имаш кученца, да си го мачкаш, да си го стискаш, да си го гушкаш. Абе, друго си е сега да има някой така прекрасна женица, да си я гушаш, нея, да си я стиснеш, да я щипнеш тук подобе. Сега за куче, мани и да го нема, не е толкова кусур. Ама жена да нема да я фанеш така малко, да я погаляш, да я цункаш. А? Сега, за какво приказваме по радиото за тия кучета? Иначе жената имаш и жена, имаш и си куче. Жената си е като кучето. Все живо. Пазач и че на душе даже. Отклонили се от поздравителната програма, по принцип ще приключа с нея. Така че се присламчвам към 19-19-28, тъй като поздравите са адски много. Специални поздрави за Фараона, Пешката, Данчо, Стобленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка от Гошко, Кемпес от Орехите 6, Монтана, Тайрович тук, Тея Тайрович, хайде. Стиви, пускай Тея Тайрович, Израел и Палестина да гърми за всички слушатели на радиото и за моя тим Гноми и компанията на Цеков да се чувства поздравена. Живи и здрави, и специално това е моята голяма приятелка Ивончето. Ивонче, специално за тебе, чувствай се на частотите на Радио Утре. Ще я чуем и тея. Само че, Ивонче, имай търпение. Здраве на всички приятели, слушам те от Секирна, натискаме яко. Секирна, специално за вас. Нашия специален поздрав от Гошо Николов за Радко Боше с песента Научи и Раста Чело се свет, цел свет живели. Еми, че живи ли цвето, тик, цвето, т.е. живи ли тия, къде не спът, че живият, какво да правят? Батко Ники, пак на тебе така настъпвам, дай едно поздравче за моето габче, да сме заедно още 100 години, най-послено шо дое. Шо дое, бе, батко Ники. За Стиви от батко Ники, знаеш, знам, бе, батко Ники, специално за тебе. Тук имаше поздрав, пуща и нещо с ръцко, ретро да е, чао гаде, да се напивам, че трябва да легам. Пускам го сръбското, айде да налегат, ей! Пак колегата да легате между баджаци, между циси и да се така натискате мощно. Ей! Водещия, я се спри, бе! Ивонче, Тим Гном!

Айде, много специално за босевия. Босевия няма да си лега. Шей, милеки ти, специално за тебе. На здраве и весела вечер. Бъди жив и здрав. Поздрави, нека да има много специални за Жоро, Стареца, Цеко, Вкали и компанията на Язовира. Весела вечер и много добро настроение от шефа, от екипа на Радио Ултра. Всичко най-добро за Жоро, Стареца, Цеко, Вкали и компанията на Язовира. Къркайте мощно, натискайте и се забавлявайте. А тук да видя обратната връзка от господин Миладинов. Водка, с кола, така е разредено, хубаво, прекрасно. Еми там, че си легаме, къде да си легаме? Такова е Чехия. Дай нашата фраза е, че пуснахме я вече, бе. Колко да я пускаме тази фраза нашата, бе, Кълънов? Еми ако един ден тръгнем, да си заслужава поне, Кълънов, яденето и пиенето. Да, прегледахме обратните връзки, ама все още не съм, защото на другия телефон направо обратната връзка пък кърти. Само, че тук се случват нещата по друг начин, пръстов отпечатък нещо не разпознава. Сигурно другия пръст е някой на десната ръка, у левата. Еми тук ще пренебрегнем, така или иначе, бе, обратната връзка кърти. Както и поздравите на поздравите.com и 19-19-28. Нашия пиян ли си? Са това иначе поздрав ли е? Въпрос ли е, някой приятел ли е, душман ли е, не мога да разбера. Е нашия пиян ли си? Бе, са, това, иначе, честно са, да те питам, това въпрос ли е, какво е, не знам. Скролвам надолу. Специални поздрави за Фараона, Пешката, Данчо, Стубленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка, от Гошко, Кемпес, от Орехите 6, Монтана, с песента на Тея Тарович, хайде ще я чуем. Стиви, пускай Тея Тайрович, Израел и Палестина да гърми за всички слушатели на радиото и за моя тим Гноми и за компанията на Цеков да се чувства поздравена. Здраве на всички приятели, слушам те от Секирна, натискаме Яко. Нашия специален поздрав от Гошо Николов за Радко Бошев и за цялата готина компания. Още едно поздравче за моето габче, да сме заедно още 100 години, но после така после ще му мислим и за Стиви, най-добрият от батко Ники, знаеш. Боше ви я пускам, бе. Поздрави за тебе. Няма да си лягаш. За компанията на Язовира, най-вече за Стареца от Симон. За мало конарските шофьори в Интеркарс, Гошо, ако слушаш, добре, че утре неделя, иначе шофьори, Йок, специално за Даню Зангъра. От поздравите.com за Херцога, компанията в Нюри, най-вече за Валентин и Весела, да бъдат много щастливи. Поздрави нека да има за компанията на Язовира и Крушон, летящото куче на Вероника. За най-добрия тираджи от Белгия, каймака на Европа и Елхан с песента на диджей Владко Дана. Дана, за първи път го чувам, сега да го чуем заедно. Да, аз не съм го чул все още, да го чуем.

0: Да, отрезано е на краята, ами такова остро отрезване. Продължаваме. Ми песента сега е избрана много специално за компанията на Язовира, а именно Жоро, стареца от планината, Цайков, Мира и всички, които къркат мощно. Чакай само да ги прегледам къде ми е поздрава. За Жоро най-вече, старецът от планината.
1: Мира!
0: Ей, Цайков, давай, жегни радиото. Да, Кали и компанията на Язовира да се кефят такен сега със следващата песен по радио. Утре да не кажа, че тая вечер в ТикТок водещия не обръща внимание, че и тук някакви поздрави ми идват са водещия пияни, Анелия. Тук са пак някакви CRG и не е проблема, ако си ебе, не ебе, къв да е проблема. Ти ли ще си ми проблема аз, ако съм пиян по принцип, да? Само да те питам аз. Аз ли ще съм твой проблем или ти мой, аз са не мога да разбера. Да, пускам Южен вятър и батальона, компанията на Язовира. За Жоро, стареца от планината!

0: Е така ще слушаш радиото, Жоре!
1: Старото се уволнява.
2: Музикалният тайчер не е лесно, да.
1: Ах, за пореден път ще дойде.
0: Журката се уволнява, зайците реват. Айде, Жоре! Айде, Жоре!

0: Бургас.
1: Е, зоре, зоре, има още много до чистунца, 200 е тревога. Питай старите кучета, те ще ти кажат. Вален, бил ли си, набил ли си, млад сержант, бил ли си, не знам де, да. То млад сержант кой да е, иначе по принцип да. Сакво пише тук, Зарко, 32 лева промоция за Ян Кик от Пламен Бачваров. Не е проблема, тук вече така одим лево малко. Айде да пуснем следващата песен по радиото, да зарадваме Цеков, път другото е Бошлав.

искам друга, не искам друга. Зарко, 32 лева промоция за Янки от Пламен Бъчваров специално. Еми, такова е положението. 1000 човека при Стареца от планината в ТикТок. При Вероника 485, при Ивон беше, какво Ивонче, при тебе пък не са по-малко, разбира се. Сладкото момиче в ТикТок отново вайрал. В топ находки около 200 човека. Най-доброто радио в България с най-добрия диджей Стиви. Дами и господа, ми такова е положението. Аз ще ви кажа чао-чао, защото са в момента ме чака отвън запален автомобил. Мога да ми завиждате, мога да не ми завиждате, ама ще хода на купче в Солун. Ми, да, че трябва и аз малко да разпусна, да отпусна капаците. Дани ще се включи специално за вас сега. От мене чао-чао, беше ми много приятно. Ама толкова приятно, че да, не мога да си представите колко приятно ми беше. Ми чекаме колата, даже ми свири клаксона. Поздравите са специални и с тази песен за фараона, пешката.

Че го изпилеш убаво. Иванче да поздравява всички. Стареца, Цеков да се чувства, Кали да се чувства, всички да се чувстват. Иванче и ти се чувствай, Тим Гном също да се чувства. От Стиви беше точно това. До следващия петък. Чао, чао от мен!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра. Радио Ултра.
6: Радио Ултра.

Айде продължаваме още малко време с поздравите по Хит Радио утре в събота вечер. Вечерта ще бъде много дълга, много дълга. Музика, поздрави, футболни срещи и само яки емоции. Поздрави от целия екип на Радио утре за всички вас, нашите слушатели. Айде отново поздрави за компанията на Язовира, специално за Жоро Старец, за Цеков, за Кали, за цялата компания. Живи и здрави на здраве. Айде поздрави от Вовата, след малко е едно музикално желание, малко странно при това. Поздрави още за Ян Кик от Пламен Бачваров. Некви тук разходи, промоции, 32 лева. Поздрави за Фарона, Пешката, Данчо, Стубленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка от Гошо Кемпес от Орхите 6, Монтана. Поздрави, да видим за кой още, за моя тим Гноми, компанията на Цеков да се чувства поздравена. Поздрави за всички приятели, слушам те от Секирна, на здраве, натискане яко за от Гошо Николов, за Радко Бошев, за цялата компания, на здраве. Поздрави за моето гапче, да сме заедно още 100 години, па после, що дое, за Стиви най-добрия от Батко Ники, знаеш, айде още поздрави за Херцога, компанията в Нюри, най-вече за Валентин и Весела, да бъдат много щастливи. Поздрави още за компанията на Зовира и Крушон, летящо куче на Вероника, с пожелание за по-малко полети, за най-лудата улица от село Българчево, Домозецка улица и на здраве, за митачето от Краси, на здраве и на вас. Още поздрави, да видим за кой има тук. За най-добрия тирачи от Белгия, Каймака от Европа и Охан, Адега, за рожденичката Иванка от Шамака, поздрави от сели Митака, много здраве, щастие, късмет и за напред. Айде, време да чуеме Емилия и Хайдан Купона. Поздрави за компанията на Язовира, за Жоро Стареца, за Цеков, за Кали и за цялата компания в чата. Айде, удари!

Продължаваме с още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com за компанията на Зовира и Грушон летящо куче на Вероника с пожелание за по-малко полети. Поздрави за най-лудата улица от село Българчево до Музетска улица, на здраве. За митачите от Храси, на здраве и на вас. Още поздрави за Херцога и компанията в Нюри, най-вече Валентин и Весела, да бъдат много щастливи. Поздрави за Жора и Цеков от Вовата специално с една штура песен, да видим дали ще успеем да намерим. За най-добрия тираджи от Белгия, Каймака на Европа, Йохан специално за роженичката Иванка от Шамака. Поздрави от Селина и Митака, много здраве, щастие, късмет и успехи за напред. Поздрави, да видим още за кой. За Фараона, Пешката, Данчо, Стубленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка от Гошко Кемпес, от Орехите 6 Монтана. Поздрави всички слушатели на радиото и за моя тим Магном и компанията на Цеков да се чувства поздравена. За всички приятели, слушам те от Секира, Натискане Яко, от Гошо Николов, за Радко Бошев, специално за моето гапче да сме заедно още 100 години. Па после, що дойде, Адека? От Батко Ники са поздравите, поздрави за компанията на Язовира, най-вече за Стареца, за Цеков Кали и цялата компания, всички в чата, в TikTok, в лайфа на Жоро Стареца от планината, за малко конарските шофьори в Интеркарс, Гошо, ако слушаш добре, че утре е неделя, иначе шофьори Йок и специално за Данио Зангъра от Огняново и по-малко да шпори Реното. Айде, време за следващото музикално желание. Ето го и него.

Още поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Поздрави за Фарона, Пешката, Данчо, Стубленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка от Гошко, Кемпес, от Орхиде 6, Монтана. На здраве на компанията. Поздрави за Янки Кота, Пламен Бачваров, с някакви разходи тук. Поздрави за всички слушатели на Радио Ултра и за моят тим Гном и компанията на Цеко да се чувства поздравена. Поздрави от Ивон. Поздрави за компанията от Секирна. На здраве от Гошо Николов за Радко Бошев. Поздрави да видим още за кой. За моето габче. Поздрави от Батко Ники. Да сме заедно поне още 100 години, па после каквото дойде. Поздрави за компания на Язовира, за Жоро Сталеца, за Цеков, за Кали, за всички в Лайфа. Още поздрави от поздравите.com за Херцога. На масата има скъп гост Калуян Христо. Специални поздрави за най-добрия водещ в България. Без него трудно ще караме уискито. Поздрави да видим за кой. За компанията на Зовира и Крушон летящо куче на Вероника с пожелание за по-малко полети. Айде и за най-лудата улица от село Българчево до Мозецка улица. На здраве. За Жоро Цеков и компанията, поздрави са от Вовата. Айде, време да чуеме Глория Зиси, не сме безгрешни, но сме истински.

Това бяха горе зисни с мебе с грешни усмисински, един вечен хит по хит радио утра, събота вечер. Очакваме вашите SMS поздрави на номер 191928, както и вашите онлайн поздрави, където се намирате в България по света. Може да се поздравите онлайн чрез сайта ни pozdravite.com. Айде отново поздрави за Фарона, Пешката, Данчо, Стубленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка от Гошко, Кемпес, от Орехите 6, Монтана. Поздрави за компанията от Секирна, поздрави за всички слушатели на Радио Утра, за моят тим Магном и компанията на Цегова се чувства поздравена. Поздравите са от Ивон. Поздрави още за моето гапче да сме още 100 години и по-после каквото дойде от Абатко. Ники са поздравите за компанията на Озвира, най-вече за Жоро Старец, за Цеков, за Кали и за всички в лайв, в ТикТок, за всички в чата. За малко конарските шофьори в Интеркарс, Гошо, ако слушаш добре, че утре неделя, иначе шофьори Йок и специално за Данио Зангъра от Огняново и по-малко да шпори Реното. А още поздрави за компанията на Зовира и Крушон летящо куче на Вероника с пожелание за по-малко полети, за най-лудата улица от село Българчево до Мозецка улица на здраве. Специални поздрави и за Херцога и компанията в Нюри, най-вече за Валентин и Весела, да бъдат много щастливи. Поздрави и за Калоян Христов, един скъп гост на здраве на компанията. За Жоро и Цеков и компанията на Зовира, поздравица от Вовата. За най-добрият тираджи от Белгия, Каймака на Европа и Охан. Айде, удри на здраве. Време е за Ивана и нещо нетипично.

Продължаваме още малко време с вашите поздрави по SMS номер 191928 и поздравите.com. Поздрави за Фараона, Пешката, Данчо, Стубленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка от Агошко Кембес от Орхиде 6, Монтана. Специални поздрави от Сладолетка за компанията в фургона. На здраве на цялата компания. Айде, удри, сипи, ако нема, донеси. Поздрави още за Херцога и компанията в Нюри, най-вече за Валентин и Весела, да бъдат много щастливи. За специалния скъпа госта Калоян Христов, весел вечер и на здраве. За най-лудата улица село Българчево, Домозецка улица, на здраве. За компанията на Зовира и Крушон, летящото куче на Вероника, с пожелание за по-малко полети. Адано Манадали, поздрави за Жоро Цеков, поздравица от Вовата. Айде, време да чуеме и ето това.

Това беше Анелия, само мене нямаш. Още поздрави специални от сладолетка за компанията в фургона. На здраве! Айде си пи, ако няма доди си. На здраве на цялата компания в фургона. Поздрави за Херцога, компанията в Нюри, най-вече за Валентин и Весела. Бъдете много щастливи. Поздрави и за скъпия гост Калуян Христов. На здраве на компанията. Поздрави за компанията Зовира и Крушон летящо куче на Вероника с пожелание за по-малко полети. Поздрави за най-лудата улица в село Българчево до Музецка улица, на здраве. Поздрави за компанията на Язовира, за Жоро Стареца, за Цеков, за Кали и за всички останали в лайфа на Жоро. Поздрави от Гошко Кемпес от Орхите 6, за Фарона, Пешката, Данчо, Стубленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка. На здраве на вас! Айде поздрави за Равнис, за хостесата в ТикТок, за Равнис специално, да се прибира по родните места, че викат да ходи на прасе. Адека! И сега е време да чуеме Кали 442 и да паднем и да бием, пак се напием. Айде, удри!

0: di me.
1: Айде продължаваме още малко време с вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Поздрави за най-готиния пекич Бори от любовта на живота му. Така е записано, така съответно го и изказваме. Поздрави отново за компанията в Фургона, поздравица от сладката сладолетка, която се разтапя в ТикТока. Още поздрави от SMS номер 1919-28 за Фарона, Пешката, Данчо, Стубленски, Ивка, Дитка, Милка, Пепка от Гошко Кемпес от Орхиде 6, Монтана, на здраве на компанията. За Херцог, компанията в Нюри, най-вече за Валентин и Весела, да бъдат щастливи. И за скъпия гост, Калоян Христов Адега. Айде отново поздрави за купая на Зовира и за Крушон, летящо куче на Вероника, с пожелание за по-малко полети. Ада, но ама надали, за най-лудата улица от село Българчево до Музецка улица, на здраве. За митачето от Краси и цялата компания, още поздрави. За Равни специално, която не знае как да си пусне радиото онлайн. Ама чакаме с търпение да се прибере по родните места, защото е канена на прасе, малко да се ояде. Айде, весел и щура вечер на всички вас. Време за Теодора и гаси тока, че си лягаме.

Ай, специални поздрави за Равнис, която я чакаме породните места, защото е канена на прасе, за да се уяде. Удри, сипи, ако не има донеси, поздрави за компанията в фургона от сладолетката.

Още поздрави от SMS номер 1919-28.com. За компанията на Зовира и Крушон летящо куче на Вероника с пожелание за по-малко полети и за най-лудата улица от Българчево до Музецка улица на здраве. За митачето от Краси с една от любимите парчета, която чухме вече. На здраве и на вас. Айде поздрави за компанията в Фургона, поздравица от Сладолетката. Поздрави за Херцоги, компанията в Нюри, най-вече за Валентини Весела и за специалния гост Калоян Христов. Още поздрави, да видим за кой. За най-готиния пекич Бори от любовта на живота му. Или Бори, не знам. Надявам се, че правилно са записали. А още поздрави за Равнис, която очакваме по родните места да се завърне, защото е канена на прасе, за да се уяде, че нещо е поотслабнала. Айде, за Равнис специално. Пускаме Пьос Бори, това, което пожелахте за най-готиния пекич.

Айде, специални поздрави за Равнис, когато чакаме да си прибере породните места, защото е канена на прасе, за да се уяде, че нещо се е подслабнала. Надявам само с килограмите, а не в главата, че кофти тръпка. Айде, удри!

Е, това беше специално избрано за най-готиния пекич. Бори от любовта на живота му, на здраве на цялата компания. Весел вечер и от Хит Радио Утра. Поздрави отново за Равнис, която очакваме се прибере по родните места, защото е канена прасе, за да се уяде, че нещо е подслабнала. И се надявам само да не е подслабнала и на горния етаж главата, че кофти се получава. Айде, весел вечер на всички. Поздрави от Сладолетка за компанията Фургона, на здраве. Още поздрави за Жоро и Цеков, поздрави са от Вовата. Поздрави за компанията Назовира и Крушон, летящото куче на Вероника, с пожелание за по-малко поледи. Поздрави от село Българчево до Музецката улица, на здраве. На здраве на всички вас. Айде!

Айде, скасе, специални поздрави за компанията в Кралев Дол, за компанията в Фургона, поздравица от Сладолетка. Весела вечер на здраве. Айде, сипи, ако няма, донеси, удри.

Още поздрави за най-готиния пекич, поздрави Бори от любовта на живота му, така е записано поне. Дали боли, дали бори, вие си знаете, че от любовта боли, боли, затова трябва да се внимава. Очите на 4, че положението е Майси Джейси. Още поздрави от SMS номер 191928 и поздрави за .com, за купанията в Нюри, най-вече за Валентини Весела, за специалния гост Калян Христов, за Херцога и компания, на здраве, весела вечер. Поздрави за купанията на Зовира и Крушон, летящото куче на Вероника, с пожелание за по-малко полети. Поздрави и за Равнис, която очакваме да си прибере породните места, защото е канена на прасе, за да може да се уяде, да си хапне така хубаво, да качи малко килограми, че е заприличала на скелет. Айде, още поздрави за компанията в Кралев Дол, за компанията в Ургона. На здраве, сипи ако няма донеси. Поздравите са от сладолетка, която се разтопила от жега някъде в Нидерландия. Айде, време да чуем любимото парче на тенисист номер едно в света, Новак Джокович, а именно ето това.

Айде, много поздрави за най-готиния пекич, бори от любовта на живота му. Поздрави за компанията в фургона в Кралев Дол. На здраве, весел и щура вечер. Още поздрави за Херцога, компанията в Нюри, най-вече за Валентин и Весела, за специалния скъп гост Калуян Христов. На здраве на вас. Поздрави за компанията на Язовира, за Цеков, за Кали, за Жоро Стареца. На здраве на цялата компания. Поздравица от Вовата. Айде, време за сина Сакич и е, от как съм се родил.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: Аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.